ես ինչ պտում են ալբոմից բացված, ով են պես մի գործիքները, ով հողում պարկած, և ձերքիս տակ միշտ ընկնում է մի ուրախ նկար, ուրան հող իրար գրկել են, և անինը

Անի մաստ է թապարելը, երբ հոգնել են կովոտքերը, անի մաստ է թապարելը, երբ հոգնել են ճամպաները,

hiç kanes citareli demes kangnats khistum ray iskes harpasem soskali uzumem milav hr hra khamelem minche verch aisor vor kez anva khostovanem tez zvumem yes horetsor keznits kocharerits amen Անկիրք եմ ես քոմարմնի դեմ, գործել եմ հույսերս բոլոր, արդեն հոգնել եմ քեզանից,

Allah-ը միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում Եվ այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում Եվ չնայած որ ճերմակ զինվորներով աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևեր

Խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում,

գրվել ենք ջարդել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներից միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց քո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Ակսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է

իրականությունում դիասրի ու նոր երկի ուրեմն ճակրում եմ քեսի բանը որ չսիս չհասկացի ճակրում եմ սկեսուր իմ այլն հենց հարսիք բերին տղի կողմի չարաչ ճերեխեքը ես երկը գոյնած եվսա

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ, Բաքվի վերակնիչ դատարանը անփոփոխ պահեց դատավճիրը Արցախի նախկին ռազմակահական ղեկավարներուն, որոնք դատաբարդված են ծմա կամ 20 տարվան բանդարգության։ Լուրը հրապարակած են ադրբեջանական ռադվամիջոցները, որոնք նաև լուսանեկարներ տեղադրած են դատական նիստեն։ Հիշեցնենք, որ փետրվար 5-ին Բաքվի ռազմական դատարանը Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանը, Թավիթ Մանուկյանը, Թավիթ Իշխանյանն ու Թավիթ Բաբայանը դատաբարդած էր ծմախ բանդարգության, Արգաչ Եղուգասյանն ու Պակո Սահակյանը 20 տարվան, Մատատ Պապայանն ու Մելիքսետ Փաշայանը 19 տարվան, Գարիկ Մարդիրոսյանը 18, Դավիթ Ալավերդյանն ու Լևոն Բալայանը 16, Վասիլի Պեկլարյանը, Կուրկեն Ստեփանյանը և Էրիկ Ղազարյանը 15 տարվան բանդարգության։ Իսկ Բաքվի մեջ բահվող քերիներուն հետ տեսակցելու հարցով Հայաստան թիմաձե երրորդ երգրի կդեղեկացնե Երևան։ Սպուտնիկ Արմենիա լրատվամիջոցին կողմէ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության ուղված քրավոր հարցումին ի պատասխան նախարարությունը հաստատեց, որ Հայաստան դիմաձե երրորդ չեզոք երգրի հյուպատոսական այցելություն կազմակերպելու և Բաքվի միջաբորինաբար բահվող հայ քերիներուն հետ տեսակցելու խնդրանքով, սակայն նման այցելության կազմակերպման համար անհրաժեշտ է Բաքվի համաձայնությունը։ Նախարարությունը նաև հայտնեց, որ բարբերաբար հանդիպումներ կունենա Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուներուն հետ հայ քերիներուն հետ տեսակցելու գարելության հարցով։ Ռադվամիջոցը կհայտնի, որ արդակին գործոստ նախարարությունեն չեն նշած, թե հստակ որ երկրին դիմաձեն։ Նախարարությունեն վստահեցուցին, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ անձերու հարցի հասցեակրումը կշարունակի մնալ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության ուշադրության կենտրոնը, նպատակ ունենալով ապահովել անոնց վերադարձը հայրենիք։ Մյուս կողմէ, մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանու Սահակյան ազատության հետ ունեցած զրույցին ընթացքին դիտել դվավ, որ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը պետք է թափանցիկ կերպով հանրությունը դեղյակ պահե, արդյոք պաշտոնապես թիմաձե Բաքվին Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ քերիներուն տեսակցելու հարցով երրորդ երկրի միջնորդության վերաբերյալ։ Հստակեցված չէ, երրորդ երգիրը դված է իր համաձայնությունը և արդյոք այդ երրորդ երգրի տեկնածության առնչությամբ պաշտոնական թիմում ներկայացված է Ադրբեջանի իշխանություններուն, հարց տվավ Սահակյան։ Ան հղում կատարելով միջազգային փորձառության նշեց, որ այս տեղեկությունները հրապարակային են և պետք է հասանելի դառնան հանրության։ Եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչը նշեց, որ ըստ ընթացակարգի թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը պետք է համաձայնության քանդեկնածու երկրին շուրջ, միայն անգե ետք պաստորեն կարելի պիտի ըլլա իրականացնել այցելությունը։ Սահակյան հաստատեց, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող 20 հայ քերիներուն այցելությունը այս բահուն հույժ կարևոր է, հաշվի առնելով, որ նախորդ տարվն է անոնք հայտնված են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Որոշ ռազմակերիներ իրենց ընտանիքներուն հետ 40 օրը անգամը միայն հեռացայնով կխոսին, ինչ որ ալ ավելի ձանր վիճակի մեջ կթնե ընտանիքները։ Սահակյան նշեց, որ իրենք ահազանգեր ստացած են լուրջ վնասվածքներու վերաբերյալ, մանրամասնելով, որ քերիներուն հարազատներ են տեղեկություն ստացած են, որ անոնք վիրավորումներ ունին, սակայն կարելի չէ եղած ճշտել, եթե անոնք բռնության հետևանք են։ Արտարև Ադրբեջանի իշխանություններուն պահանջով նախորդ տարի փակվեցավ Բաքվի մեջ գործող Գարմիր Խաչի քրասենյակը և հայ պատանդներու գեցության ու առողջական վիճակի մասին անգախ տեղեկություն ստանալու կարելիություն չկա։ Հիշեցնենք, որ 8 հուլիսին Բաքվի պանդիմ մեջ աբորինապար բահվող Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդ բաց նամակով դիմաց էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, դեղեկացնելով գիներու միջազգային մարդասիրական պատվիրակության կազմի մեջ Բաքու մեկնելու իր մտադրության մասին։ 5-7 օր Հայդար արվեցավ, որ 17 օգոստոսին Սահակյան և Զոնապետ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի արդակին կորդոս նախարարության մարդու իրավունքներու և մարդասիրական հարցերու վարչության քերիներու, պատանդներու և անհետ գործված անձերու հարցերով սպաղող միջկերադեսչական հանձնաժողովի և մարդու իրավունքներու պաշտպանի Կրասենյակի ներկայացուցիչներուն հետ։ Ռուսիայի հետ Հայաստանի հարաբերության վերաբերող մոտեցումները փոփոխություն գրած են Հայաստանի կառավարության նոր ծրագրով։ Հայաստանի կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ Ռուսիայի վերաբերող բաժինը փոփոխություն գրած է այս տարիներուն ընթացքին։ 2026-2030-ի ծրագրին մեջ այլ գերբով ներգայացնելով հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքեն մինչև Ռուսիայի հետ գործընկերային հարաբերություններու վերափոխում և խորացում, 5 տարիներուն այսպես փոխված է Երևանի թիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-2026 կառավարության ծրագրի մեջ Ռուսիան կգլխավորեր անվտանգություն և արդակին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգապվեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031 ծրագրի մեջ Ռուսիան կշտակվի իշարս այդ երկիրներու, միայն 8-րդ հորիզոնականին վրա, ետ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական Միությունեն, Միացյալ Նահանգներեն ու Ֆրանսայեն։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ Ռուսիայի հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության վերաբերող երկխոսությունը, արդակին քաղաքականության հավասարակշռության, տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերափոխման, զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխօգնության երկկողմանի պայմանագրերուն Գյումրիի մեջ տեղակայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներուն մասին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ կերպով գիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ռազմական դաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին տարիներուն, սակայն հստակ չէ, եթե Հայաստան պիտի հեռանա անգե։ Փոխարեն, նոր կառավարությունը Եվրոպական Միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն։ Եվրոպական Միության վերաբերյալ կառավարությունը կվկայագուցի Թաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկին մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ իրականացնել։ Անդամակցության ժամկետներ, սակայն, չեն նշվիր։ Պաշտոնական Մոսկվան տակավին չի արձագանքած կառավարության ծրագրին մեջ տեղի գտած ձևակերպումներուն։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարած էր, թե 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագոխե իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը գպնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանին մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի կաղապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի ավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության հարաճիգա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFM-en.
1: Էրդողանի գումեց հեղասպանության ժխտումը ավելի շատ ուշադրություն գրավեր է թրքական զանգվազային ոճերներում վրա։ Երկրորդ և վերջին մաս։ Նախորդ շաբաթ ես լուսարձակիտակ արի Թուրքիու նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ամբողջովին գեղց հայտարարությունը, ասելով մեր պատմության մեջ կա ոչ ցեղասպանություն, ոչ շարտ, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքացիություն։ Հազարամյակներում մեր փառավոր պատմության տասին եղած է միայն արդարություն և գարեկցանք։ Էրդողանի սուդերը հերկելու համար ես ներկայացի Օսմանյան Կաշրության և Թուրքիո Հանրապետության կորզած ոճիներու ցանգին առաջին մասը, պատրաստված Կանադայի հելլենական հետազոտություններու հիմնարկին կողմէ։ Ահա թրքական ոճիներու երկրորդ և վերջին ցանգը։ Քաղաքացիություն չկա մտման հերքում, արդի բնակեցում և բռնակրավումներ։ Էրդողանի այն բնդումը, թե Թուրքիո պատմության մեջ քաղաքացիություն չկա, լիովինգը հերկվի այն փաստով, որ Սելջուկյան և Օսմանյան կայսրություններին յուրականչյուրը ձևավորված է տարածքային զարդումներու հավատակեցման և դևական քաղաքացիական բռնակրարման հիման վրա։ Բացի այդ, արդի Թուրքիու հանրապետությունը մինչև օրս գերագնացնել իր սահմաններեն դուրս զինվորական բռնակրարման հարստություններու, գողաբուդի ժողովրդական հպողություններու և պետականորեն ողորթված վերապնակեցման ծրագրերու քաղաքականություն։ Աբորինի բռնակրավում և վերապնակեցման քաղաքացիություն Հյուսիսային Կիպրոսի մեջ 1974 թվականին մինչև օրս։ 1974 թվականին Կիպրոս զինվորական ներխուժումով Անկարա հաստատեց ԳԶ-ին փաստացի բաժանումը, որ կշարունակվի արդեն 60 տարի ի վեր։ Թուրքիո իշխանությունները իրականացրին ժողովրդական փոփոխության հարձակողաբար քաղաքականություն, հյուսիս գտնվող իրենց բնորանեն վտարելով 172,000 բնիկ հույն կիպրացիներ։ Տարածքը վերջնականապես յուրացնելու նպատակով Թուրքիան Ժնևի համաձայնագրի խախտումով կազմակերպեց բնակչության պետական տեղափոխություն, հյուսիս բերելով տասնյակ հազարավոր թուրք վերապնակիչներ։ Նոր քաղաքացիություն հյուսիսային Սուրիո մեջ 2016 թվականին մինչև օրս։ Սուրիական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին թրքական զինյալ ուժերը հաշորդական զինվորական գործողություններ իրականացրին հյուսիսային Սուրիո մեջ 30 կիլոմետր խորությամբ ապահովական կոդեի բռնակրավման համար, ինչ որ զինվորական բռնակրավման դասակրկային օրինակ է նոր քաղաքացիության բնորոշ գիծերով։ Այս ռազմավարության առանցքը վարշական և մշակութային ոչնչացման համակարգված ընթացքն է, որոնց զիրի մեջ Թուրքիան տեղական սուրիական առողջապահական, կրթական և դասական ոլորտները ամիջապես տրավ Թուրքիու ներսը, գտնվող Հատայ նահանգապետարանի վարշական վերահսկողության տակ։ Այս կենտրոնացիալ իշխանության ներքո դպրոցական ծրագրերը բռնի ուժով փոխվեցան թրքականի, որպես հիմնական տրամանիշ ներմուծվեցավ թրքական լիրան, իսկ քրդական փողոցներուն դեղական անվանումներն ու մշակութային դոները խսիվ արգելվեցան։ Զինվորական ներխուժում Արցախ 2020-2023 թվականներում։ Թուրքիո արդի տարածաշրջանային հավակնությունները էյաբես ձևավորված են հարավային Կովկասի քարտեզը, կիրարկելով արդիական զինվորական ուժ, տեղվում ժողովրդակրությունը ուղղակիորեն փոխելու նպատակով։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ընթացքին Թուրքիան ցուցաբերեց բժշկական, ուղղակի զինվորական, հետախուզական և գումարային, այսինքն լոգիստիկ աջակցություն Ադրբեջանին։ Թուրք պատրաստության զինվորականները կղեկավարեին կորզնական ծրագրումը, միշտ էր առաջատար անօդաչու թռչող սարքերը կիրարգվեին հայկական պաշտպանությունը ոչնչացնելու համար։ Բաքվի զինվորական հաղթանակը հաջողությամբ գոտրեց 3-11 տևած անուծելի վիճակը 2023-ին, ուղղակիորեն ճամփա հարթելով Արցախեն շուրջ 120,000 բնիկ հայերու ամբողջական տեղահանության և ցեղային զտման։ Քրդական ենթակառույցներու ռմբակոծում Սուրիո և Իրաքի մեջ 2023։ 2023-ի հոկտեմբերին Անկարան սկսավ օտային և անօդաչու թռչող սարքերու սաստիկ ու ավերիչ հարվածներու արշավիմը Սուրիո և Իրաքի քրդաբնակ շրջաններու մեջ, բնասելով գենսական նշանակություն ունեցող մարդասիրական ենթակառույցները, որոնց շարքին ճրբող գայանները, էլեկտրագայանները, նավթամշակական գործարանները և գենսաղային գազի հաստատությունները։ Ընդգծելով հարձակումին ահավոր դարողությունը, մարդկային իրավանց կազմակերպությունները հաղորդած են Իրաքի մեջ մինչև 2024 թվականի կեսերուն իրականացված ավելի քան 1,000 առանցին օդային հարվածներու մասին։ օրինակացված լրություն, Թուրքիո-Կրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդված։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն արգելված է Թուրքիո ցեղական համագարքին գոմե։ Այս պատմական ոճերը քննարկել փորձող այլախոհները, լրագրողներն ու ակադեմիական շրջանակներու ներկայացուցիչները բաժնելու հիմնական իրավական մեխանիզմը Թուրքիո-Կրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածն է։ 301-րդ հոդվածը Կրեական հանցանքը նկատի Թուրք ազգը Թուրքիո հանրապետությունը կամ Թուրքիո ազգային մեծ ժողովը հրապարակավ վիրավորելու արարքը։ Այս օրենքով դատաբարդված յուրաքանչյուր անձ կենտարգվի 6 ամիսեն մինչև 2 դարվան փանդարգության։ Օրենքը խստ օրենքը ներարգվի տիրախավորելու համար այն անձերը, որոնք հրապարակավ օգտագործեն ցեղասպանություն պարը կամ հրադարագեն ազգային փոքրամասներու չարտերը, մարամասնող աշխատություններ։ Այս օրենքով հետապնդված են ճանցված մտավորականներ, որոնց կարգին Նոբելյան մրցանակի թափնեգիր Օրհան Պամուկը հայերու և քյուրդերու զանգվածային սպանությունները հիշատակելու համար։ Նույնպես Հաղորդյան գործիչ Յանիս Վասիլիս Յայլային 2 դարվան փանարգության դատաբարդված է հայոց և յուհունաց ցեղասպանություններու զոհերու հիշատակը ոգեգոչելուն համար։ Պետականորեն հովանավորված այս իրավական տիրախավորման վտանգը ամբողջությամբ ի հայտ եկավ Բոլսահայ ականավոր լրագրող Հրանտ Դինքի նշանակալից ցեղական գործով։ Դինք հայոց ցեղասպանության մասին իր հոդվածներուն համար 301-րդ հոդվածով բազմիցս ենթարկվեցավ Կրեական հետապնդման և դատաբարդվեցավ։ Մեդության հանրային իրավական արշավը ձայն ներկայացուց որպես թավաճան, ստեղծելով թշնամական ներքին միջավայր, ինչ որ ի վերջո առաջնորդեց 2007 թվականին ծայրահեղ ասկայնականի մգողմե անոր սպանության։ Թեև օրենքը փոփոխության ենթարկվեցավ 2008 թվականին, դատական գործ հարուցել է առաջ արդարադատության նախարարության հստակ թույլտվությունը պահանջելու համար, բայց և այնպես անիկա գմնա պետական կրակնության հզոր գործիք վախի միջոցով արդյունավետորեն բարդացրելով պետության կողմէ հաստատված պատմությունը։ Էրդողանի պարոյական կերազանցության և ընդրողական պարոյախոսության վտանգը։ Մտելով, որ Թուրքիո անցյալի մեջ եղած է միայն արդարություն և գարեկցանք, Էրդողանը Սեյության կչնչեց ցավն ու ամրաց փորձառությունը միլիոնավոր բնիկ փոքրամասնություններու սերունդներուն, որոնք համակարգված ձևով արմատախիլ եղած են արևելյան Թրակիայեն, Անադոլիայեն, հայկական լեռնաշխարհեն, Կիպրոսեն և Լևանտեն։ Եզրակացություն պատմական կատարելության մասին տարածուն մտումները քաղաքական նպատակահարմարության գործիքներ են, այլ ոչ թե պատմական իրականության։ Օսմանյան կայսրության ուշ շրջանեն մինչև Թուրքիո Հանրապետություն իշխանության փոխանցումը անժխտորեն են պարտ խոր սպիներով լեցուն ժառանգություն մնե, որ գմահանչի թափանցիկություն, բայց արխիվային մատչելիություն և մութ էջերուն ազնվոր են առերեսվելու կարչություն։ Այս համագարկային վերքերն իսկապես բուժելու համար Թուրքիան պետք է իրականացնեն ճշմարության և հաշտեցման ընթացքը։ Նման շրջանակ մպետության թույլ պիտի դա առերեսվելու պետական հովանավորությամբ իրականացված անցյալի անարդարություններուն, հանրային վկայություններու խորքային գրթության և պաշտոնական պարասխանության միջոցով հավատացնելու, որ իրական արդարադատությունն ու միջազգային հեղինակությունը չեն կներկառուցվի պետության կողմէ բարդատրված լրության վրա։ Թուրքիո համար համաշխարհային բեմին վրա իսկական պարոյական հարաշնորության հասնելը կպահանջի հրաժարիլ պաշտպանողական քաղաքական հրետորապանությունեն և արտասահմանի զոհերուն համար պահանջված նույն գարեկցանքը տարածել նաև սեփական պատմական դարեկրության զոհերու հիշատակին վրա։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Սիրելյուն գնդիրներ. Բաքվի վերակնիչ դատարանը ամփոփող բահեց դատավճիրը Արցախի նախկին ռազմակահական ղեկավարներուն, որոնք դատաբարդված են ծմա կամ 20 տարվան բանդարգության։ Լուրը հրապարակած են ադրբեջանական ռադվամիջոցները, որոնք նաև լուսանեկարներ տեղադրած են դատական նիստեն։ Հիշեցնենք, որ փետրվար 5-ին Բաքվի ռազմական դատարանը Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանը, Թավիթ Մանուկյանը, Թավիթ Իշխանյանն ու Թավիթ Բաբայանը դատաբարդած էր ծմախ բանդարգության, Արգաչ Եղուգասյանն ու Պակո Սահակյանը 20 տարվան, Մատատ Պապայանն ու Մելիքսետ Փաշայանը 19 տարվան, Գարիկ Մարդիրոսյանը 18, Թավիթ Ալավերդյանն ու Լևոն Բալայանը 16, Վասիլի Պեկլարյանը, Կուրկեն Ստեփանյանը և Էրիկ Ղազարյանը 15 տարվան բանդարգության։ Իսկ Բաքվի մեջ բահվող քերիներուն հետ տեսակցելու հարցով Հայաստան թիմաձե երրորդ երգրի կդեղեկացնե Երևան։ Սպուտնիկ Արմենիա լրատվամիջոցին կողմէ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության ուղված քրավոր հարցումին ի պատասխան նախարարությունը հաստատեց, որ Հայաստան դիմաձե երրորդ չեզոք երգրի հյուպատոսական այցելություն կազմակերպելու և Բաքվի միջաբորինաբար բահվող հայ քերիներուն հետ տեսակցելու խնդրանքով, սակայն նման այցելության կազմակերպման համար անհրաժեշտ է Բաքվի համաձայնությունը։ Նախարարությունը նաև հայտնեց, որ բարբերաբար հանդիպումներ կունենա Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուներուն հետ հայ քերիներուն հետ տեսակցելու գարելության հարցով։ Ռադվամիջոցը կհայտնի, որ արդակին գործոստ նախարարությունեն չեն նշած, թե հստակ որ երկրին դիմաձեն։ Նախարարությունեն վստահեցուցին, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ անձերու հարցի հասցեակրումը կշարունակի մնալ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության ուշադրության կետրոնը, նպատակ ունենալով ապահովել անոնց վերադարձը հայրենիք։ Մյուս կողմէ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանու Սահակյան ազատության հետ ունեցած զրույցին ընթացքին դիտել դվավ, որ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը պետք է թափանցիկ կերպով հանրությունը դեղյակ բահե, արդյոք պաշտոնապես թիմաձե Բաքվին Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ քերիներուն տեսակցելու հարցով երրորդ երկրի միջնորդության վերաբերյալ։ Հստակեցված չէ, երրորդ երգիրը դված է իր համաձայնությունը և արդյոք այդ երրորդ երգրի տեկնածության առնչությամբ պաշտոնական թիմում ներկայացված է Ադրբեջանի իշխանություններուն, հարց տվավ Սահակյան։ Ան հղում կատարելով միջազգային փորձառության նշեց, որ այս տեղեկությունները հրապարակային են և պետք է հասանելի դառնան հանրության։ Եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչը նշեց, որ ըստ ընթացակարգի թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը պետք է համաձայնության քանդեկնածու երկրին շուրջ։ Միայն անգե ետք պաստորեն կարելի պիտի ըլլա իրականացնել այցելությունը։ Սահակյան հաստատեց, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող 20 հայ քերիներուն այցելությունը այս բահուն հույժ կարևոր է, հաշվի առնելով, որ նախորդ տարվն է անոնք հայտնված են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Որոշ ռազմակերիներ իրենց ընտանիքներուն հետ 40 օրը անգամը միայն հեռացայնով կխոսին, ինչ որ ալ ավելի ձանր վիճակի մեջ կթնե ընտանիքները։ Սահակյան նշեց, որ իրենք ահազանգեր ստացած են լուրջ վնասվածքներու վերաբերյալ, մանրամասնելով, որ քերիներուն հարազատներ են տեղեկություն ստացած են, որ անոնք վիրավորումներ ունին, սակայն կարելի չէ եղած ճշտել, եթե անոնք բռնության հետևանք են։ Արտարև Ադրբեջանի իշխանություններուն պահանջով նախորդ տարի փակվեցավ Բաքվի մեջ գործող Գարմիր Խաչի քրասենյակը և հայ պատանդներու գեցության ու առողջական վիճակի մասին անգախ տեղեկություն ստանալու կարելիություն չկա։ Հիշեցնենք, որ 8 հուլիսին Բաքվի պանդիմ մեջ աբորինապար բահվող Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդ բաց նամակով դիմաց էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, դեղեկացնելով գիներու միջազգային մարդասիրական պատվիրակության կազմի մեջ Բաքու մեկնելու իր մտադրության մասին։ 5-7 օր Հայդար արվեցավ, որ 17 օգոստոսին Սահակյան և Զոնապետ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի արդակին կորդոս նախարարության Մարդու իրավունքներու և մարդասիրական հարցերու վարչության, քերիներու, պատանդներու և անհետ գործված անձերու հարցերով սպաղող միջկերադեսչական հանձնաժողովի և մարդու իրավունքներու պաշտպանի Կրասենյակի ներկայացուցիչներուն հետ։ Ռուսիայի հետ Հայաստանի հարաբերության վերաբերող մոտեցումները փոփոխություն գրած են Հայաստանի կառավարության նոր ծրագրով։ Հայաստանի կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ Ռուսիայի վերաբերող բաժինը փոփոխություն գրած է այս տարիներուն ընթացքին։ 2026-2030-ի ծրագրին մեջ այլ գերբով ներգայացնելով հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինք են մինչև Ռուսիայի հետ գործընկերային հարաբերություններու վերափոխում և խորացում։ 5 տարիներուն այսպես փոխված է Երևանի թիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-2026 կառավարության ծրագրի մեջ Ռուսիան կգլխավորեր անվտանգություն և արդակին քաղաքական ճում բաժինը, այդ երկրին կգապվեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031 ծրագրի մեջ Ռուսիան կշտակվի իշարս այդ երկիրներու, միայն 8-րդ հորիզոնականին վրա, ետ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական Միությունեն, Միացյալ Նահանգներեն ու Ֆրանսիայեն։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ Ռուսիայի հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության վերաբերող երկխոսությունը, արդակին քաղաքականության հավասարակշռության, տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերափոխման, զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխօգնության երկկողմանի պայմանագրերուն Գյումրիի մեջ տեղակայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներուն մասին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ կերպով գիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ռազմական դաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին տարիներուն, սակայն հստակ չէ, եթե Հայաստան պիտի հեռանա անգե։ Փոխարեն, նոր կառավարությունը Եվրոպական Միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն։ Եվրոպական Միության վերաբերյալ կառավարությունը կվկայագուցի Թաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկին մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ իրականացնել։ Անդամակցության ժամկետներ, սակայն, չեն նշվիր։ Պաշտոնական Մոսկվան տագավին չի արձականկած կառավարության ծրագրին մեջ տեղի գտած ձևակերպումներուն։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարած էր, թե 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագոխե իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը գպնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանին մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի կաղապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի ավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության հարաճիգա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orvan Lurere Sosisan Osyan.
1: Parev Sirilun Gintirner. Բաքվի վերակնիչ դատարանը ամփոփող բահեց դատավճիրը Արցախի նախկին ռազմակայական ղեկավարներուն, որոնք դատաբարդված են ծմա կամ 20 տարվան բանդարգության։ Լուրը հրապարակած են ադրբեջանական ռադվամիջոցները, որոնք նաև լուսանեկարներ տեղադրած են դատական նիստեն։ Հիշեցնենք, որ փետրվար 5-ին Բաքվի ռազմական դատարանը Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանը, Թավիթ Մանուկյանը, Թավիթ Իշխանյանն ու Թավիթ Բաբայանը դատաբարդած էր ծմահ բանդարգության, Արգաչե Ղուգասյանն ու Պակոս Հակյանը 20 տարվան, Մատատ Բաբայանն ու Մելիք Սեթպաշայանը 19 տարվան, Գարիկ Մարդիրոսյանը 18, Ալավերդյանն ու Լևոն Բալայանը 16, Վասիլի Պեկլարյանը, Կուրկեն Ստեպանյանը և Էրիկ Ղազարյանը 15 տարվան բանդարգության։ Իսկ Բաքվի մեջ բահվող քերիներուն հետ տեսակցելու հարցով Հայաստան Թիմաձե երրորդ երգրի կդեղեկացնե Երևան։ Սպուտնիկ Արմենիա լրատվամիջոցին կողմէ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության ուղված քրավոր հարցումին ի պատասխան նախարարությունը հաստատեց, որ Հայաստան դիմաձե երրորդ չեզոք երգրի հյուպատոսական այցելություն կազմակերպելու և Բաքվի միջաբորինաբար բահվող հայ քերիներուն հետ տեսակցելու խնդրանքով, սակայն նման այցելության կազմակերպման համար անհրաժեշտ է Բաքվի համաձայնությունը։ Նախարարությունը նաև հայտնեց, որ բարբերաբար հանդիպումներ կունենա Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներուն հետ հայ քերիներուն հետ տեսակցելու գարելության հարցով։ Ռադվամիջոցը կհայտնի, որ արդակին գործոստ նախարարությունեն չեն նշած, թե հստակ որ երկրին դիմաձեն։ Նախարարությունեն վստահեցուցին, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ անձերու հարցի հասցեակրումը կշարունակի մնալ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության ուշադրության կետրոնը, նպատակ ունենալով ապահովել անոնց վերադարձը հայրենիք։ Մյուս կողմէ, մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուս Սահակյան ազատության հետ ունեցած զրույցին ընթացքին դիտել դվավ, որ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը պետք է թափանցիկ կերպով հանրությունը դեղյակ բահե, արդյոք պաշտոնապես Թիմաձե Բաքվին Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ քերիներուն տեսակցելու հարցով երրորդ երկրի միջնորդության վերաբերյալ։ Հստակեցված չէ, երրորդ երգիրը դված է իր համաձայնությունը և արդյոք այդ երրորդ երգրի տեկնածության առնչությամբ պաշտոնական թիմում ներկայացված է Ադրբեջանի իշխանություններուն, հարց տվավ Սահակյան։ Ան հղում կատարելով միջազգային փորձառության նշեց, որ այս տեղեկությունները հրապարակային են և պետք է հասանելի դառնան հանրության։ Եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչը նշեց, որ ըստ ընթացակարգի թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը պետք է համաձայնության քան տեկնածու երկրին շուրջ, միայն անգե ետք պաստորեն կարելի պիտի ըլլա իրականացնել այցելությունը։ Սահակյան հաստատեց, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող 20 հայ քերիներուն այցելությունը այս բահուն հույժ կարևոր է, հաշվի առնելով, որ նախորդ տարվն է անոնք հայտնված են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Որոշ ռազմակերիներ իրենց ընտանիքներուն հետ 40 օրը անգամը միայն հեռացայնով կխոսին, ինչ որ ալ ավելի ձանր վիճակի մեջ կթնե ընտանիքները։ Սահակյան նշեց, որ իրենք ահազանգեր ստացած են լուրջ վնասվածքներու վերաբերյալ, մանրամասնելով, որ քերիներուն հարազատներ են տեղեկություն ստացած են, որ անոնք վիրավորումներ ունին, սակայն կարելի չէ եղած ճշտել, եթե անոնք բռնության հետևանք են։ Արդարև Ադրբեջանի իշխանություններուն բահանջով նախորդ տարի փակվեցավ Բաքվի մեջ գործող Գարմիր Խաչի քրասենյակը և հայ պատանդներու գեցության ու առողջական վիճակի մասին անգախ տեղեկություն ստանալու կարելիություն չկա։ Հիշեցնենք, որ 8 հուլիսին Բաքվի պանդիմի մեջ աբորինապար բահվող Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդ բաց նամակով դիմաձեր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, դեղեկացնելով գիներու միջազգային մարդասիրական պատվիրակության կազմի մեջ Բաքու մեկնելու իր մտադրության մասին։ 5-7 օր հայտարար արվեցավ, որ 17 օգոստոսին Սահակյան և Զոնապետ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի արդակին կորդոս նախարարության Մարդու իրավունքներու և մարդասիրական հարցերու վարչության, քերիներու, պատանդներու և անհետ գործված անձերու հարցերով սպաղող միջկերադեսչական հանձնաժողովի և մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներուն հետ։ Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերության վերաբերող մոտեցումները փոփոխություն գրած են Հայաստանի կառավարության նոր ծրագրով։ Հայաստանի կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ Ռուսիա վերաբերող բաժինը փոփոխություն գրած է այս տարիներուն ընթացքին։ 2026-2030-ի ծրագրին մեջ այլ գերբով ներգայացնելով հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինք են մինչև Ռուսիա հետ գործընկերային հարաբերություններու վերափոխում և խորացում։ 5 տարիներուն այսպես փոխված է Երևանի թիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-2026 կառավարության ծրագրի մեջ Ռուսիան կգլխավորեր անվտանգություն և արդակին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգապվեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031 ծրագրի մեջ Ռուսիան կշտակվի իշարս այդ երկիրներու, միայն 8-րդ հորիզոնականին վրա, ետ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական Միությունեն, Միացյալ Նահանգներեն ու Ֆրանսիան։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ Ռուսիա հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության վերաբերող երկխոսությունը, արդակին քաղաքականության հավասարակշռության, տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերափոխման, զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխօգնության երկկողմանի պայմանագրերուն Գյումրիի մեջ տեղակայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներուն մասին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ կերպով գիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ռազմական դաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին տարիներուն, սակայն հստակ չէ, եթե Հայաստան պիտի հեռանա անգե։ Փոխարենը, նոր կառավարությունը Եվրոպական Միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն։ Եվրոպական Միության վերաբերյալ կառավարությունը կվկայագոչի Թաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկին մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ իրականացնել։ Անդամակցության ժամկետներ, սակայն, չեն նշվիր։ Պաշտոնական Մոսկվան տակավին չի արձագանքած կառավարության ծրագրին մեջ տեղի գտած ձևակերպումներուն։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարած էր, թե 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագոխե իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը գպնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանին մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի ավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության հարաճիգա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելիուն կնդիրներ, դուք կլսեք կյաղթ սյուղթամլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Հայ-թրքական հարաբերությունները կընթանան շատ արագ կերպով։ Անցած ենք նոր փուլ։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնապես հրավիրած է Էրդողանին և Ալիևին Հայաստան ներկա գտնվելու կալ կարնան կայանալիք համաևրոպական խորհրդաժողովին։ Արդեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շատ հաջող կհանդիպե Թուրքիո նախագահ Էրդողանին և իր կրտսեր եղբոր Ալիևին և դեռ ժպտեր ես, թե կխմեն միասին ու միջազգային հանդիպումներու կուլիսներու մեջ կպանակցին, իրարու խոստումներ կուտան, հանձնառություններ կստանձնեն ու այսպես կշարունակեն վարել բարի տրացիական հարաբերություններ ու խաղաղության խոստանալով Հայաստանեն կպահանջեն ու կունենան դեռ ինչքան որ կարելի է։ Հարաբերությունները պետք է լան փոխադարձ, զիջումները երկկողմանի, հավասարակշռված։ Իսկ այս հարաբերություններու մեջ ուր է Հայաստանի կողմի շահը, որոնք են Թուրքիո զիջումները իշա Հայաստանին։ Էմիսերներ, կոմիսերներ, սուրհանդակներ Թուրքիային կերթան կուգան Հայաստան գործնական հարցեր լուծելու։ Սակայն արդեն ամիսներ է, որ սահմաններու փակ արգելքը պարզ ձևական բնույթ ունի։ Հայաստանի խանութներու մեջ շատ լայն մասշտաբով ներկա են թրքական ապրանքներ։ Հայ գյուղացին դժվարությամբ կվաճառի իր բերքը։ Հայաստանի արտադրության դիմաց կանգնած են թրքական հզոր արտադրամիջոցները։ Հայաստանի տնտեսության գերիշխելը կրնավաղը քաղաքական զենքի վերածվել ու ավելի տկարացնե արդեն տկարացած Հայաստանի անկախությունը։ Նիկոլ Փաշինյան կշեշտե հայ-թրքական հարաբերությունները պետք է զանազանել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններեն։ Հայ-ազրբեջանականը Հայաստան-Ազրբեջանեն։ Գիտեք ուր է նշպությունը։ Հայ-թրքականի մեջ կա հայոց ցեղասպանություն, կա հողային պահանջատիրություն, կա նաև միջազգային ճանաչում և հատուցումներ, որը կխանգարե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններուն։ Ինչու շտապել հարաբերությունները կարգավորելու գործի մեջ։ Ինչու այդ որոշումը առնել միայնակ, առանց սփյուռքի, որը զոհ էր Թուրքիո ցեղասպանության, բայց այսօր սփյուռքը գանձ է, ուժ է, զենք է Հայաստանի համար, որը պետք է ճիշտ օգտագործել հզոր հարաբերություններ ունենալու համար, թշնամու ասենք, թե դրացի, թե հարաբերություններ ընթացքին, իբրև խաղակարդ օգտագործելու։ Հայ-թրքական հարաբերությունները պետք են բարի դրացիական կապերը անհրաժեշտ խաղաղ ապրելու համար, սակայն նման հարաբերություններու որոշումը պետք է ելնան համահայկական որոշում, ընդունված բոլորի կողմէ, ոչ միայն Հայաստանի 3 միլիոնանոց ժողովրդի, այլ համայն հայության 10 միլիոն ներկայացնող հայ ժողովրդի կողմէ։ Իսկ այսօր այս պայմաններու մեջ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները սպառնալիք են թե զարգացման նոր հնարավորություն մեր համար։ Մենք այս բոլոր հարցերու մասին կխոսինք այսօր Մարիոն Նալբանդյանի, միջազգային ընկերվարի փոխնախագահի հետ և Սուրեն Պարսյան տնտեսագետ և համալսարանի դասախոսի հետ։ Մենք այսօր պատիվը ունենք հյուրընկալելու մեր ստուդիոյի մեջ Մարիոն Նալբանդյան, ընկերվար միջազգայինի փոխնախագահ և հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Արժանտինեն։ Բարի եկացեք Փարիզ և հատկապես IPFM և շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
1: Շնորհակալ եմ ես ձեզի, անգամ ևս ձեզի գայցելեմ և առիթ կունենամ ձեզ հետ զրուցելու։
0: Շատ շնորհակալ եմ։ Մարիոն Նալբանդյան, դուք տարիներ եղացեք հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, բյուրոյի անդամ և գրեթե ձեր բոլոր կյանքը հատկացուցած եք միջազգային ատյաններեն բարձրացայնելու հայ դատի, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և արդարության համար։ Ինչ վիճակի մեջ է այսօր հայ դատը և այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։
1: Հայ դատը այսօր կգտնվի նոր մարդահրավերներու առջև։ Նոր մարդահրավերներ, որ ձևովը մեզ պայմանավորեն մեր աշխատանքը եւ կհամանապագեն աշխատանքները հիմնականի մեջ վերականգնելու Արցախի բռնակրված հողերու ազատագրումը, Արցախի ժողովրդի պայմանները առանց մոռնալու, որ նաև ունենք արեմոդա Հայաստանի հարցը, ունենք Չավախքի հարցը եւ ինչու՞ չէ նաև հայ ժողովրդի ասկային իրավունքների պաշտպանումը այսօրվա տրության նաև Հայաստանի Հանրապետության մեջ։
0: Բայց Հայաստանի Հանրապետության մեջ այդ հարցը ըստ երևույթի այլևս այժմիական չէ, քանի որ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը կհայտարարի, թե հայ դատ այլևս գոյություն չունի եւ դա պատմաբաններու հարց է։ Դուք ինչ կպատասխանեք անոր։
1: Ես նախ գցավիմ, որ մեր արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանը այդպիսի հայտարարություն գներ, որովհետեւ այդ խոսքերը պատմական ընդրադարձ ունին, եթե գհիշեք, Դալաթ Փաշան նույն խոսքերը ասած է երերնի օրերուն։ Անշուշտ համեմատելի չէ եւ ոյե մեկ ձևով ուզեմ անցերը նույնացնել, սակայն այդ խոսքեր ունին հին հնշողություն եւ ոյե մեկը չի կռնար հայտադը վերջացած նկատել, եթե հայ ժողովուրդը չլինի։ Հայկական հարցը այս ժողովրդի պահանջադիրությունը ոյե մեկ գուսակցության սեփականությունը չէ, հավական այս ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու միջոց է։ Իրավունքներ որդարելու ընթացքին լախողային, լագմարտկային եւ լա նաեւ պատմական մերաժարանք են զեղչած է։ Բռնի ուժով շադերու գոմե եւ ներկայիս թուրքական տանդեմը, Ադրբեջան եւ Թուրքիո գոմե։
0: Ինչ կպարունակի իր մեջ հայտատ նախադասությունը կամ միտքը, հայտատը ինչ կպարունակի իր մեջ։
1: Դատ գոյություն ունենա ընդհանրապես, երբ հարց մնա, որ լուծում չունի կամ չէ լուծված դակավին, եւ գողմերը գտիմեն թադարան։ Պատմության թադարանի արչեբ է, որ հայ ժողովուրդը կգտնվի եւ կվերականգնե հայ դատի հասկացողությունը։ Մեր պատմությունը, հայկական հարցի գոյությունը ընդունված հարց մնե միջազգային հանրության մեջ, ներկայիս կարող է որոշ պուրպուրներու հետևանքով մի քիչ գոմ տրված լա, սակայն հայկական հարցը արգա է,
0: հայկական հարցը ուսել կուզեն։
1: Ցեղասպանության հարցը, խոհային հարցը կան, եւ նաեւ ժողովրդի ասպարակային Արցախի ժողովրդի իրավունքներու գորուստը, սեփական իր գալվածներու գորուստը, մեր պատմական եկեղեցական մշակութային հարստության բռնակրավումը Ադրբեջանի գոմե այսօր արգա դարձնեն, որ այդ հարցը բակված չէ ընդհակարակը մեր արջև մարդահրավերները, որով հետ պետք է ապրինք եւ բայկարինք լուծելու համար։
0: Արարատ Միրզոյան քանի մոր առաջ հրավիրած է Էրդողանը եւ Ալիևը Հայաստան մասնակցելու եվրոպական համաժողովին, կարծեմ կարնան ընթացքին։ Ալիևը արդեն մերժած է, իսկ Էրդողանը կսպասե պատասխան տալու համար։ Իրապես, բարի դրացիական հարաբերություններ կխաղանք մեր դրացիներուն հետ, թե եւ առանց որևէ նախապայմանի։
1: Ուրեմն Հայաստանի ներկա իշխանությունները կփորձեն հարևանների հետ, հատկապես Թուրքիո եւ Ադրբեջանի հետ նորեջ մբանալ, բայց այս չէ, նոր չէ, հինեջ մնե։ Իրենց նախորդները, սկսելով Լևոն Դերվեդրոսյանի նահակաության ժամանակ, փորձված է։ Հետո այլ միջոցներով Քոչարյանի նահակաության, եթե գիշեք, թարգը գար Turkish Armenian Reconciliation Commission-ը որ հետո եղան պրոտոկոլներու, ուրեմն Սերժ Սարգսյանի օրո 2009 թվականներուն, եւ դեռ չի հասան, որովհետեւ հագապնական կորզնտացք սկսած է, ուր պայմաններու կամ առանց պայմաններու եւ կանդրադառնանք, նախ պետք է սերդենք երկու ժողովուրդներու, հայ եւ թուրք ժողովուրդներու պատմությունը, անցյալը, դեսնելու համար, թե ինձ ով կարելի է գառուցել աբակամը, ուր գոմերը համահավասար գերբով ընդունելով, որ չլուծված հարցեր պիտի լան այդ հարաբերության մեջ, կարողանան լեզու գտնել։ Սխալ է այն մոտեցումը, որ օրվա իշխանությունները Փաշինյանի գլխավորությամբ կփորձեն էջ դարձնել առանց հարցերու լուծման։ Ասունք նախապայմաններ չեն, պայմանները, որ պատմությունը մեր առջև դրած է։ Եվ կան միջազգային պատմության և ներկա նույնիսկ եվրոպական պետություններու միջև հարցեր, որ հարաբերություններ կմշակվին, սակայն գոմերը գիտեն, որ հողային պահանջներ կան, որ լուծված չէ։ Ամենավերջի օրինակը, որ կարելի է Հայաստանի իշխանություններու առջև տնել, Գիբրալտարի հարցն է, Անգլիո և Իսպանիո միջը, որոնք կփանակցին, որոնք լուզումներ կփնտրեն, սակայն հատկապես Իսպանիան կվերականգնե իր հրավունքը այդ խողայի մասին, որ կպատկանի իր տարածքին։ Ուրեմն, պայմանները մեզ առջև պատմությունը դրած է, և փորձել մոռնալ, անդեսել, լուրջ փաստողումն է, կամ մեղմն է, եթե ավելի գուզեք։ Ուրեմն, կան պայմաններ, որոնք պետք է գիտնանք, և ճիշտ կերպով պետք է մեր արդակին քաղաքականությունը ադոնք կարողանա մարդա ղեկավարել, եզրակացնելու համար հայկական շահերու պաշտպանումը։
0: Մանավանդ, որ Արցախյան հարցը և Ադրբեջանի կատարած ցեղասպանությունը շատ նոր է, այսինքն 2003 թվականին իվեր կամ 2020 թվականի պատերազմեն իվեր եղած պատմություն է, այսինքն մոռացված 100 տարվա պատմություն չէ։
1: Գիտեք, ուշագրավ է տեսնել, լսել օրվա իշխանություններու պատասխանատուներու մերժումը, անդեսումը, թե հոնդեղ դեղի ունեցած է ցեղասպանության պրոցեսը։ Ցեղասպանության պրոցեսը մնայուն պրոցես է, այնքան ադեն, որ չի ճանաչվիր գործողի գոմ է։ Մենք ամենավար հիշողություն ունինք անցյալ տարու առաջի ցեղասպանության
0: 1923
1: թվականի դեղի ունեցած ցեղասպանությունը, երբ միջազգային գազմագերվություններ, օրինակի համար ՄԱԳ-ի գլխավոր տերագադարություն ունեցող անձնավորությունը 2023-ի նոյեմբեր ամսուն կհայտարարել, որ Լեռնագարաբաղի պատահազը ցեղասպանություն է, ոնց ինչպես կլավոր իշխանությունները կանդեսեն, կփորձեն չերևնա այդ բոլորը։ Այսինքն ոչ միայն նաև ՄԱԳ-ի գոմը, այլ նաև ուրիշ միջազգային գազմագերպություններու հստակորեն ցված է, որ այդ ինչ դեղի ունեցավ, բռնի դեղահանումը, հավաքական դեղահանումը Արցախի ժողովրդի իր սեփական հողերեն նաև ցեղասպանության ձևն է։ Ցեղասպանությունը միայն չէ բնաչնչել սպանության ժողովուրդը, դեղահանել և իր վերջը բերել իր սեփական հողեն դուրս, նաև օրենքի համաձայն կնկատվի ցեղասպանություն։ Այս է, որ պատահած է Արցախի հետ և մեր ժողովրդի հետ։
0: Ուրեմն, Արցախյան պարտութենեն վերջ Ալիևի գրեթե բոլոր պահանջները իրականացված են Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմի մեջ, Յահկի Մինսկի խմբի լուծարում, Զանգեզուրի ճանապարհ Թեմիջանսկի բացում, ընթացքի մեջ է սահմանադրության փոփոխությունը, ազգային հաստատություններու և արժեքներու դեմ բռնություն և այլն։ Ինչ նպատակ կհետապնդեն այսօրվա իշխանությունները ձեր կարծիքով, այս բոլորը ընելով։
1: Ես այն համոզում ունիմ, որ Հայաստանը իր իշխանության գլխավորության տակ կգտնվի հարցի առջև, որու լուծում չունի։ Իրենք նոր պատերազմիմը նկատի ունենալով իրենց հարադև ունեցած ցախողումները 2020-ին մինչև այսօր կփորձեն լուսումը գտնել, որ Հայաստանեն դուրս է։ Ինչ կուզեմ ասել Հայաստանեն դուրս։ Պնդրել զորակցությունը Եվրոպայի եւ արդ մուտքի վնասելով հայական շահերը ապավելու համար իրեն շարունակությունը իշխանության գլու։ Ես այս մեգը չեմ գրնար ճանճադել ծեր բոլոր նշվածներեն մեջ։ Այսինքն այսօրվա կառավարության հիմնական նպատակն է վերարտադրվել են բահել իրատորները եւ ադոր համար գերտա ասկայլերուն։ Եվ անհասկանալի է, որ ատկանց իչումներեն վերջ, օրինակ, ալիևը գմերժե Հայաստան այցելը։ Այսինքն, ավելի ինչ։
0: Ավելի կուզե։
1: Ավելի, որովհետև գիտեք, թե դիմացի կողմը կարող է այդ ավելին նաև անցնել։ Ոչ թե դալ, անցնել։
0: Մարիոն Ալմանդյան, ներկա իշխանությունները կտարկարացնեն նաև հայկական բանակը, քանի որ խաղաղության տարաշրջան կապրինք, այդպես կսեն, ուրեմն կտարկարացնեն բանակը։ Սակայն Ալիև ինքը կխոսի Սևանի մասին ան անվանելով գոյչա, եւ 300 000 ազերիներ Հայաստան հաստատելու մասին կխոսի, ինքը կանվանի իհարկե արևմտյան Ադրբեջան։ Մինչև ուր կրնա Երթալ Ալիև եւ իրեն պատասխան տվող չկա։
1: Ալիևը սանսարցար գործե, որովհետեւ ինքը մեկնելով իր արքայական հասկացողության, որովհետեւ ատորը ժարանկազը եւ արդեն ավելի քան 20 տարի է ինքը իշխանության գլուխը գտնվի, իր հասկացողությունը արքայական է անշուշտ ճագերդի մեջ տնելով արքայական բառը։ Ուրեմն իր արջև կանգնած է պետությունը, որ պատրաստ է զիջելու իր բոլոր պահանջներու եւ ասիկա կզարմացնե օդարներու եւ անշուշտ հայկական քաղաքական միտքին։ Եվ ոմանք չեն արդայդվիր, որ բոլորս որ քաղաքականության մեջ են եւ կհասկանանք աս նահանջներու հետևանքները հաջորդ սերունդներու, բայց նաեւ ներկա սերունդի համար, թե ինչ կպատահի, անհասկանալի է։ Ալիևը գուզե եւ Հայաստանը գլորի, Ալիևը գբահանչե, Հայաստանը գահանչե։ Ասե որ մեզ համար իրավես դժվար է հասկանալ։ Ալիևը ներկայիս ասվերջի շապատներու ընթացքին նորեն սանցարցակը սկսած է Հայաստանի ասպես հարցագումներ կատարել, պահանջներ դնել, եւ Հայաստանը կարծես թե անդարբեր
0: կհետեւի,
1: անդես է, բայց այդպես չէ, որովհետեւ երբ դու լրելիալ գնդունիս մաս կգազմես այդ հանցնումին, եւ օրինակի համար Սևանալիջի վերաբերյալ կամ բանակի հարցով մեկ երևույթ մգա, որ մենք երբեմն գմորնանք օգոստոս 8-ին Ամերիկայի մեջ համաձայնություններ ստորագրվեցան կամ նախաստորագրվեցան, այդ օրը օգոստոս 8-ը գմնա մեր պատմության լուրջ հարցերու օր, սակայն մեկ օր առաջ սոկար Ադրբեջանի պետական կարիոյի ընկերությունը եւ ամերիկյան էքսիոն ընկերությունը պայմանագիրը կստորագրեն միլիարդներու պայմանագիրը, որ փոխադարձ գործարքներու սկիզբ կտնեն։ Այդ նույն օրը Ադրբեջանը կստանա ամերիկային նվեր, որ 907 բարբերությունը, հիշեք 907 բարբերությունը, որ Ամերիկայի համար արգիլված է զենք վաճառել Ադրբեջանին, այդ օրը ամերիկյան կառավարությունը, ամերիկյան նահանգահը համաձայն ներքին իրենց օրենքի եւ պայմաններուն մեկ տարվա համար այդ 907 համաձայնությունը գվերցնե, եւ այսօր Ադրբեջանի վիճակի է ոյ մեկ զինամթեր զենք գնել Ամերիկայի։ Ուրեմն մենք մեկ ուտիամ կերտա աշարը դեպի ուրիշ ուղղությամբ։
0: Աշխարհը, որ մեր աշխարհն է նաև, այսինքն Հայաստանը գերթախաղաղության տարաշրջան, իսկ Ադրբեջանը 1 տարի ժամանակաշրջան ունի, մինչև ատամները
1: զինվելու։ Եվ Հայաստանը հոսալ նաև գտնվի շատ ոչ բացալի վիճակներում է եւ ասիմետրիկ պայմանները, որ այսօր Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար մեկը դարբերին, ավելի բարձրանան, ավելի խորանան, այսինքն Հայաստանը

0: Գյուղ ազատ արձակ է։ Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներն ու կալանավորված այլ անձան, ինչպես նաև միջազգային անվտանգային երաշխիքներ ու ներքո, ուրեմն ապահովել բռնի տեղահանված արցախահայերու վերադարձը իրենց պապենական բնորան։ Ինչպես նման բան կարելի է հայկական որևէ կուսակցության կողմէ, մանավանդ իշխանության գլուխ կանգնած կուսակցության կողմէ։
1: Անգերձս եմ շատ դարօրինակ գլա ոչ միայն հայերուս համար, ինձի հասած դերակատարներու համաձայն օդար Եվրոխորհրդարանի անդամները, ինչպես նաև ներկա գտնվող անձնավորությունները շատ զարմացած էին, որ այս բարեփոխությունը որ խրկի մեջ անմեղ բարեփոխում մներ վարձավես գհիշեր այն բաները, որ բանացևի մեջ գրված չէին և առնված չէին, կբեական ներկայացուցիչները ճիգ տապեցին ոչ միայն իրենց գվեն ներկայացնելու, թեմ կվերգելու, այլ նաև ուրիշ պատգամավորներու, եվրոպացի պատգամավորներու մղել, որ իրենք թեմ կվերգեն։ Սակայն իրենց մեջ անոնք, որ ծերմբահ մնացին, չեն գրնար թեմ կվերգել, որովհետև բանացևի բարեփոխումը գնդկրկեր փետրվար 2024-ի և մարտ 2025-ի Եվրոխորհրդարանի բանացևերը, որ ավելի գոշ ձևով հայկական շահերու պահպանումը գնեին։ Ուրեմն շատ դարօրինակ տվավ, անոնց որ հոնգը գտնվեին, որ հայկական կողմը չմիանար և բարեփոխման համաձայն չլար, բարեփոխում, որ ոյը մեկ ձևով կվնասեր, կգրնար վնասել բանակցությունները, որ տարբեր դեղեր տեղի ունենան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ ադոր պատկերը և այդ ցավալի պատկերը դուք կտեսնեք քվեարկության արդյունքը։ 9 պատգամավոր, որև նոնեստինգը մասնակցեին, դեր քվեարկեցին, 4-ը քվեականները դեմ քվեարկեցին և 11 ներկայացուցիչներ Եվրոպայեն ծերմբահ մնացին։ Ինչու ծերմբահ մնացին։ Նա որովհետև սկացին այն ճնշումը, որ քվեականները իրենց վրա կանեին։ Եվ երկրորդ գտնվելով հյուրընկալ երգրիմը մեջ, չուզեցին ենթադրեմ, այո, իրենց սպասված քվեարկության թեմ քվեարկել, սակայն մնացին ծերմբահ։ Ցավոք սրտի ծերմբահներու տիվը ավելին էր, քան թե դրական քվեներու ադորամարջան։ Ափսոս, ափսոս։
0: Այո, Եվրոպան դեռ ի վիճակի է որևէ դեր խաղալու ի նպաստ հայերուն կամ Հայաստանին։
1: Անշուշտ, ես կհավատամ, որ երբ զենքը կլրե դիվանագիտությունը, կարևոր դեր պետք է խաղա։ Դիվանագիտությունը այսօր միայն գործադիրներու դիվանագիտությունը չէ, որ դեղի ունենա ներկա աշխարհի մեջ, խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարևոր դեր կխաղա, որովհետև կստեղծի պայմաններ, որ երբեմն գործադիրները իր նախարարներով չեն գնար դեմ դիմաց ներկայացնել, ուրեմն խորհրդարանական դիվանագիտության ճամփով հարցեր կարձակվին, որ մույսևով կարելի չէր կամ չեն ուզեր արջագատման երթալ։ Խորհրդարանականները, ներողություն խորհրդարանականները, կարելություն ունին ավելի անգերց, եթե գուզեք, խոսիլ, քան թե դիվանագետները շատ անգամներ։ Եվ նաև կա ժողովրդավարական դիվանագիտությունը, ժողովրդի դիվանագիտությունը, որը NGO-ները, որ գուսակցությունները, նաև պետք է հասկանանք, որ դերմ ունին խաղալու այս դիվանագիտական ճանավարի ընթացքին։ Ուրեմն ամեն ինչ սպասել կամ ցկել, որ գործադիրներու դիվանագիտությունը պիտի լուծի, հասկանալի չէ նոր աշխարհի պայմաններու մեջ։ Դոր համար Եվրոպան անելիք ունի, Եվրոպայի մեջ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, որովհետև երբեմն Հայաստան մենք կնույնացնենք օրվա։

0: Հայաստանը ավելի ընդարձակ եւ ավելի մեծ հասկացողություն է։ Կենթադրի ժողովուրդ, կենթադրի օրվա կառավարություն, բայց նաեւ ընդգրկե այն հասկացողությունները, որ ժամանակի ընթացքին Եվրոպան արևմուտքը մշակազե Հայաստանի հետ։
1: Հայաստան կուզե կամ արդեն հետս քաշած է Ադրբեջանի եւ Թուրքիո դեմ իր պահանջները միջազգային ատյաններու մոտ։ Ըստ ձեր բարեկամ Լուիս Մորենո Օկամպոյի, որը միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազն էր, այս քայլը մեծ հարված կգնահատեցնել Հայաստանին։ Ինչ է ձեր կարծիքը այդ ուղղությամբ։
0: Նախ պետք է ասել, որ Դագավին թադերը յետարնված չեն։
1: Բայց կխոսվի այդ մասին։
0: Արդեն, այո, կխոսվի, եւ նաեւ կխոսվի ամենապարծը մագարտային pedagogan փուրկեններս եւ հրաբարագային խոսված է։ Ադիգա պայմաններեն մեկն է, որ Ադրբեջանը նաեւ դրած է Հայաստանի վրա։ Մորենո Կամպոյի գարդիկը, որ արժեքավոր գարդիկ մնե, ինքը գսե, որ Հայաստանը Հայաստանին վնաս չի հասցներ ատադեր բահել, նույնիսկ երթալով դեպի պայմանագրի խաղաղության պայմանագրի ստորագրության։ Վերջի վերջո երկիրները, պետությունները պետք է իր ցերկը լծակներ բահեն, որ կարողանան բանակցության սեղաններու շուրջ նվազագույն կորուստով առավելագույն շահով դուրս գալ։ Աս ցեվական եւ պայրությունը, որ մենք մեկնա մեկ կգտնվենք թուրքերի հետ, չի նշանակել, որ մենք ամեն ինչ պետք է հանցնենք եւ բան չստանանք։ Մենք պետք է բահենք մեր լծակները, մենք պետք է բահենք իրավունքներու պաշտպանությունը, որ ովև մեկ կառավարություն այնօրեն որ կստանցնի իր պաշտոնը, երտուն գնե, որ պիտի պաշտպանի սահմանադրությունը, ուզեմ փոխել սահմանադրությունը, հայ ժողովրդի իրավունքները եւ անձեռմխելի հողային տարածքները, եթե դուք գնայիք աստարիներու ընթացքին, մենք ոչ միայն դվինք ուրիշներու երրորդներու իրավունքներուն ի վնաս մեր շահերուն, այն նաեւ հանցնեցինք մեր ինքնիշխանության տարածքներ, որ այսօր Ադրբեջանի բանակը Հայաստանի հարավը նստած կոնտրոլի դակ ունի։
1: Քիչ առաջ խոսեցիք հայ-թրքական հարաբերություններու բարելավման, կտեսնանք, որ էմիսերներ Թուրքիայեն կան Երևան, Երևանեն կերթան, այսինքն այդ դիվանագիտական կոնե ճամփան արդեն սկսած է բացվելու, բայց դուք նաև իբրև միջազգային ընկերվարի անդամ, փոխնախագահ, ուրեմն մասնակցեցաք Իստանբուլի մայիսի ներկայացեմ ընկերվար միջազգայինի ժողովին։ Ինչպես ընթացավ, իրենք շատ լավ գիտեն, որ դուք հայ հեղափոխական տաշնակցության բյուրոյի անդամ եղած եք տարիներ եւ այսինքն նաեւ հայկական ընկերվարին մաս կկազմեք եւ այլ, ինչպես ընթացավ այդ ժողովը։
0: Ժողովը ընթացավ, այսպես ասած, նորմալ ժողովի պայմաններու մեջ եւ այնքան ադեն, որ արիջ չեր դրված, որ իջնենք իրականության աստծեով ասեմ, ադ պարեհամբույր հարաբերությունները դեղի եմ գունենային։ Պատահեցավ, որ գարգմը հյուրընկալ գուսակցության ներկայացուցիչներ հոսկարին պարապանելով Հայաստան-Թուրքիայով եւ հայրական աս վիճակը, մոտնոլորդը եւ ոմանք, որ ըստ երևույթին ունեցած էին կամ ունեին որոշ թերակադարություն արդակին հարաբերություններու մեջ, հովասանքով խոսեցին։ Ես արդեն խոսք պետի առնեի եւ խոսք արի ժողովի մեջ, ոսելով եւ Արցախի հարցին, եւ խոսելով ինչու չէ նաեւ այն, ինչը նախ իմ մեր նախորդները ասել էին։ Ես հոն իջեցուցի, որ Թուրքիան գրնա լուրջ մասնակցություն, բայց նաև ներդրում բերել հարավային կովկասի խաղաղության եւ հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերություններուն, եթե իր անցյալը վերանայի եւ ընդունի հայոց ցեղասպանություն։ Հայոց ցեղասպանությունը խոչընդոտմը չէ հայ տրկական հարաբերություններու մեջ, հիմնակար է հայ տրկական հարաբերություններու համար։ Ուրեմն այդ խոսքեր արտասանել են հետո եւ սպասելով, որ Թուրքիան պետք է վերանայի իր անցյալը, որովհետեւ այ ժողովուրդը չէ մոռացած եւ չի գրնար մոռնալ անինչ տեղի ունեցած է։ Նույնիսկ եթե Թուրքիան ճանաչեր, հավաքական հիշողությունը պիտի մնա մեր միտքերու մեջ, ոմանց կողմէ շատ վատ ընդունվեցավ ներկաներուն թուրքերու համասին խոսքը, թեև պետք է ասեմ, որ ուրիշներ եկան եւ շնորհավորեցին, որովհետեւ գառուցողական խոսք մներ, որ գդարբերեր պետական, Հայաստանի պետական խոսքերեն եւ մեկնաբանումը դարբերեր իրականության նկատմամբ, սակայն ես տեսա, որ անցեր, որ շատ վատ անդրադարձան իմ խոսքերուն, մի քանի օր վերջը Իզմիրի մեջ, օրինակի համար Իզմիր քաղաքի մեջ, Իզմիրի քաղաքապետը տալատ ցեղասպանին հուշակիրմը եւ հուշակարմը գպանար։ Ուրեմն ամեն ինչ հասկանալի էր։ Իմ խոսքերուս պատասխանը թուրքերու կողմէ եղավ Իզմիրի մեջ այդ անձի պաշտոնական հանգամանքով անձը, պատահական մարդ մջեր, պատասխանը ներ, թե մենք թուրքերս արձունինք ձեզի հետ։
1: Հասկանալի։ Իսկ ուրեմն Հայաստանը ուզե մտնել Եվրոպա եւ այդ դիմումները արդեն կատարած է։ Իսկ չէ՞ որ Թուրքիան է Հայաստանի դուրը դեպի Եվրոպա եւ ոչ թե Ֆրանսիան, բնականաբար ժեոգրաֆիկի իմաստով, ի՞նչ կարելի է սպասել Թուրքիային։
0: Նախ ասեմ եւ կարեւորը երբեմն հիշել, որ բոլոր Հայաստանի կառավարությունները անգոհություն մինչև այսօր միշտ նայվածք ունեցած են դեպի Եվրոպա, այսինքն Եվրոպայի կողմէ ունեցած է եւ աջակցություն եւ ներդրում լա իրավական գրթական համակարգի մեջ փոփոխություններ մտցնելու։ Հիշենք, որ վերջի ընդունված համանատրությունը, որ այսօր արգա է, Վենետիկի կողմէ քննված եւ համաձայնություն տված համանատրություն է, այսինքն Եվրոպան ներգա եղած է Հայաստանի իրականության եւ բոլոր այսօրվա իշխանություններով նախորդող կառավարությունները միշտ ունեցած են Եվրոպայի նկատմամբ դրական մոտեցում եւ մերձեցման աշխատանք։ Քիչարած կխոսենք Եվրոնեստի մասին։ Արդեն Եվրոնեստը ավացույցներեն մեկն է, որ երբ ստեղծվեցավ, մերձեցման պրոցեսի մը սկիզբը գտներ խորհրդարանական մագարտակի վրա։ Իսկ ինչ կնանգը սпасել Թուրքիային, Թուրքիային կնանգը սпасել անգայունություն։ Ինչու անգայունություն? Որովհետև Թուրքիան իդ հարավային Կովկաս կմտնե եւ ապոլոր նախապայմանները ցույց կտան այսօր, որ կարող է մտնել հարավային Կովկաս, կմտնե ՆԱՏՕ-ն նաեւ Թուրքիա հետ եւ հարևան փոխհատած հարաբերություններու հարավային Կովկասի եւ շրջապատի երկիրներ՝ լա Ռուսաստան, լա Իրան, լա Թուրքիա նաեւ պանմը պիտի հաղթվի, որ գրնա չսպասած եւ չափազանց լուրջ հետևանքներ ունենալ Հայաստանի գայունության եւ ինչու՞ չէ անվտանգության եւ անձեռնմխելիության։
1: Դուք ինչ վտանգներ եւ ինչ առավելություններ կտեսնեք հայ-թրքական հարաբերության մերձացման
0: համար։ Եթե Թուրքիան անգեղծ է, եթե Թուրքիան վերջագես որոշած է այն պանտուրական ծրագիրներուն, որ կմիտի Հայաստանը վերցնել իր դեպի գետրոնական Ասիայի ճանապարհը եւ ստեղծել փանտուրանական գայսրություն միջերկրականեն միջև գետրոնական Ասիա, ես կսեի, որ բարի տրացիությունը միշտ օգտակար է, միշտ օգտակար է։ Սակայն, երբ կհետևիմ և կլսեմ և կտեսնեմ Էրդողանի գոմե, իր արդակին կորզոս նախարարի գոմե, ինձ ձևով արհամարանքով կվերապերին Հայաստանի վերապերյալ, ինձ ձևով կպարապանեն Ադրբեջանի իշխանություններու դարբեր ձևերով Հայաստանը փոքրացնելու իրենց մարմանչները, ես հանգիստ չեմ եւ կարծեմ, որ հայկական միտքը պետք է արտննա եւ այսօր նկատմամբ հասկանալի չափավոր կերպով արտահայտվի։ Այս պայմաններու տակ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, որ մեզ կհրամցվին, անկայունություն եւ խաղաղություն չեն գրնա։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Մարիոն Ալբանդյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու եւ հարցազրույցին համար։ Հաջողություն ձեզ կմաղթեմ եւ մի շնոր հանդիպում։
0: Մի շնոր հանդիպում, շնորհակալ եմ եւ մնաք բարով ձեզ։
1: Երթակ բարո։ Հայ-թուրքական հարաբերություններու քաղաքական վերլուծությունեն վերջ, անցնենք տնտեսականին։ Սիրելի ունկնդիրներ, կապ հաստատացենք Երևան Սուրեն Պարսյանին։ Բարի եկացեք մեր եթեր եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Սուրեն Պարսյան, հայ-թուրքական հարաբերություններու բարելավումը եւ սահմանի բացումը ինչ վտանգներ եւ առավելություններ կրնա բերել Հայաստանին։
2: Հայ-թուրքական սահմանի բացման ուղղությամբ աշխատել են Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, սկսած առաջին նախագահից վերջացած հիմա։ Նպատակը եղել է Հայաստանի համար այլընտրանքային ճանապարհներ ունենալը եւ անշուշտ նաեւ անվտանգության որոշակի խնդիրներ լուծելը։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան այսպես էգզիստենցիալ սպառնալիք է հանդիսանում Հայաստանի համար եւ պարբերաբար դրա մասին հիշեցնում է ուղղակիորեն, անուղղակիորեն, նաեւ դրա վառապացույցը եղավ 44-օրյա պատերազմը եւ թուրքական բանակը իշտաբով իր տարբեր ստորաբաժանումներով մասնացում էին այս գործընթացին, եւ հայկական կողմը փորձում էր այսպես տարանջատել Ադրբեջան-Թուրքիա երկրները, որ Թուրքիային այսպես որպես ճշտամի կամ հակառակորդ չդիտարկեն, փորձել առանձնացնել Ադրբեջանից ուժերը ջլատելու նպատակով, եւ բոլոր իշխանությունները փորձել են Թուրքիայի հետ կապեր հաստատել, օրինակ նույն եւ առաջին նախագահի եւ Քոչարյանի ժամանակ եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Ցյուրիխյան հայտնի արձանագրությունը հիմնական նպատակը եղել է այդպես հարաբերությունները հաստատելը, որը կզսպի ապագա այդպես ագրեսիա։ Չնայած մենք չենք ունեցել բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ, բայց մենք ունեցել ենք բաց շուկա Թուրքիայի ապրանքների համար։ Սա պետք է արձանագրենք, որտեղ շատ հաճախ մենք շփոթում ենք այս երկու կարևոր հանգամանքները՝ բաց շուկա եւ բաց սահման։ Այո, Հայաստանի ապրանք, թուրքական ապրանքները Հայաստան մտնում էին Վրաստանի տարածքով, բայց մտնում են, հիմա էլ մտնում են, մոտավորապես տարեկան 270 միլիոն դոլարի չափով ապրանքները մտնում Հայաստան Թուրքիայից, շատ փոքր, մի քանի միլիոն դոլարի ապրանքներ արտահանում է Թուրքիա։ Այսինքն շուկայական ապրանքային տեսանկյունից մենք Թուրքիայի հետ արդեն երկար տարիների փորձ ունենք։ Այս պահին քննարկում է սահմանի բացման հարցը, այսինքն սահմանի բացումը ինչ հնարավորություններ, ինչ սպառնալիքներ կստեղծի Հայաստանի տնտեսության համար։ Մենք չպետք է ընկնենք ծայրահեղության մեջ, ասելով, որ սահմանի բացման պարագայում մեր ամբողջ շուկան կվերանա, կամ սահման փակման պարագայում մեր տնտեսությունը չի զարգանա։ Այսինքն երկուսն էլ ծայրահեղություններ են, և մենք պետք է հստակ դիտարկենք այս ամեն ինչը։ Նորից կրկնեմ, մենք արդեն իսկ թուրքական ապրանքների համար մեր շուկան բացել ենք, սահմանի բացելով կարող ենք որոշակի այսպես խթանենք թուրքական ապրանքների ներկրումը, ենթադրենք 270 միլիոն դոլարի փոխարեն կներկարեն, ենթադրենք 350 միլիոն դոլար, բայց արդեն իսկ այդ ներկրումը կա, և այդ ծայրահեղ մոտեցումները երկուստեր անհասկանալի են, անընդունելի են, տնտեսական տրամաբանություն չունեն։ Այո, Հայաստանը պետք է փորձի իր այլընտրանքային ճանապարհներ ունենալ, որը թույլ կտա իրեն մրցունակ լինել տարածաշրջանում։ Վրացական կողմը օգտվելով իր դիրքից, որ ինքը միակն է Հայաստանի համար դեպի Եվրոպա արտաքին աշխարհ կապ ապահովելու համար, պարբերաբար բարձրացնում է տրանսպորտային տարանցման գումարները և դրանով ոչ մրցունակ է դարձնում մեր տնտեսվարողների գործունեությունը։ Հետևաբար Թուրքիայի սահմանի բացումը Հայաստանի համար դա այլընտրանք կարող է լինել ավելի ուժեղ դիրքերից տարածաշրջանում գործելու, աշխատելու համար։ Ասեմ նաև դա նաև կարող է այլընտրանք դառնա նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար, որքան մենք ենք շահագրգռված ունենալ այլընտրանքային ճանապարհ հյուսիս դեպի, այնպես էլ նրանք են շահագրգռված ունենալ այլընտրանքային ճանապարհ արևելք արևմուտք մասով։ Վրացական կողմը, ինչպես մեր նկատմամբ պարբերաբար բարձրացնում տրանսպորտ գումարներ, այնպես է իրենց նկատմամբ, այսինքն Ադրբեջան, Թուրքիա առևտուրը, որ իրականացնում է Վրաստանի տարածքում, ինքը պարբերաբար այսպես թանկացնում է։ Այսինքն այստեղ կա փոխադարձ հետաքրքրություններ, փոխադարձ շահեր, և այդ շահերը պետք է փորձել այսպես փաստաթղթավորել, կանոնակարգել և նաև որոշակի միջազգային անվտանգային երաշխիքներ ներդնել։
1: Ինչ վիճակի մեջ է այսօր Հայաստանի տնտեսությունը։
2: Հայաստանի տնտեսությունը 2022 թվականի ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո գտնվում է արտաքին, այսպես դրական ազդեցության տակ։ Ռուսաստանի հետ ունենալով լավ կապեր, լինելով Հայաստանը եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը հիմա դարձել է կամուրջ Ռուսաստանի արևմուտքի միջև և նաև արաբական երկրների միջև։ Սրա հաշվին Հայաստանը կարողանում է փողեր աշխատել, կարողանում է փողեր գեներացնել, և սա իր ազդեցություն է թողել և բանկային համակարգի վրա, և ապրանքների ներմուծման արտահանման վրա։ Մենակ մի քիչ նշեմ, որ տարեկան Հայաստանից Ռուսաստան է վերաարտահանվում մոտավորապես 1 միլիարդ դոլարի չափով տեխնիկա, սարքավորումներ, ավտոմեքենաներ և այլ, անշուշտ Հայաստանը հեռախոս չի արտադրում, դա հայկական ապրանքները չեն, դա եվրոպական, չինական, ամերիկյան և տարբեր ապրանքներն են, որոնք Հայաստանի միջոցով գնում են Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանից օրինակ Հայաստանի միջոցով վաճառվում է ադամանդը ոսկին, օրինակյան, այսինքն այստեղ Հայաստանը դարձել է կամուրջ տարբեր տնտեսական այսպես միավորումների միջև, հաշվի առնելով այս տնտեսական սանկցիաները, որ գործում են Ռուսաստանի նկատմամբ։
1: Այսինքն քաղաքական հարաբերությունները նվազել են, իսկ տնտեսականը կշարունակվի մնալ։
2: Այո, տնտեսական հարաբերությունները մնացել են, և այստեղ Հայաստանը, Թուրքիան, Ղազախստանը և մի շարք այլ երկրներ այդ սպասարկում են այդ տնտեսական կապերը։ Օրինակ, նաև ռուսական ընկերությունները հաճախ իրենց գնումները կատարելու համար օգտվում են Հայաստանի բանկային համակարգից։ Գումարները փոխանցում են Հայաստան, Հայաստանից գումարները փոխանցում են արևմուտք, և սրա հաշվին բանկերը անշուշտ բավականին այսպես միջնորդավճարներ են ստանում, շահույթ են ստանում, միայն օրինակ անցած տարի Հայաստանի բանկային համակարգը մոտ 1 միլիարդ դոլարի չափով մաքուր շահույթ է ունեցել։ Սա Հայաստանի պատմության մեջ բացառիկ երևույթ է։ Այսինքն մեր տնտեսական աճ ունենք բավականին, հա, օրինակ այս տարվա կտրվածքով մոտավորապես փակենք 5-6% շրջանակներում, միգուցե նաև 7% կարող ենք հասցնել, բայց այդ աճը հիմնականում հիմնված է ծառայության ոլորտի վրա և հիմնված է շինարարության ոլորտի վրա։ Շինարարության այսպես փուչիկը, որը վերջի տարիներին փչվել է, դեռ այսպես տեմպը շարունակվում է, շինարարության ոլորտի թիվ 1 այսպես ֆինանսավորողը նույն բանկային համակարգն է, որտեղ բանկերը շահագրգռված չեն, որ շուկայում անշարժ գույքի գները նվազեն, եթե նվազեն, իրենք խնդիրներ կունենան, և բանկերը շարունակում են այսպես ֆինանսավորել հիպոտեկը, շինարարության ոլորտը, և իհաշիվ բանկային համակարգի և իհաշիվ հիպոտեկի մենք ունենք ընդհանուր տնտեսական աճ, մեր տնտեսական աճը այդ երկու կարևոր այսպես, բայց ոչ արտահանելի ճյուղերի վրա է նստած։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեկ հայտարարեց, թե 2025 թվականին հայ ուսուցիչը կգնա ստանալ 700 000 դրամ, այսինքն 1800 դոլար։ Ճիշտ է այս լուրը։
2: մեր վերջին տարիներին այսպես կրթական ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում մենք ունենք որոշակի աշխատավարձերի բարձրացման այսպես բոնուսային համակարգ։ Որն է դա։ Եթե ուսուցիչը անցնում է այսպես հավաստագրում, անցնում է որոշակի որակավորման քննություններ, իր աշխատավարձը կարող է բարձրանալ 30%-ով, 50%-ով, 70%-ով, կախված իր հավաքած բալերից։ Օրինակ, եթե դեն 90%-ից ավելի եթե բալերը հավաքում, ապա կարող է իր աշխատավարձը 50% եւ ավելի ավելանա։ Դրան գումարած, օրինակ, տարակարգեր են հանում ուսուցիչները, այսինքն այնպես որակավորման որոշակի մակարդակներ, որը թույլ է տալիս նրանց ևս բարձրացնել։ Այսինքն, եթե ուսուցիչը աշխատում է մեկ դրույքով, մեկ դրույքի հետ միասին ինքը քննությունները հանձնում եւ այդ իր աշխատավարձը 70%-ով աճում է, պլյուս տարակարգերը անում, այո, դրա արդյունքում կարող է իր աշխատավարձը հասնել օրինակ 700 000 դրամ։ Բայց այդպիսի ուսուցիչներ անշուշտ շատ քիչ կան Հայաստանում, որ 700 000, ընդամենը այս պահին երկու ուսուցչի մասին է խոսքը վերաբերում, որ ամբողջ Հայաստանում կա այդպիսի։ Իմ շրջապատում կան բազմաթիվ ուսուցիչներ, որ հիմա օրինակ $1,000 աշխատավարձ են ստանում։
1: Իսկ որն է միջին աշխատավարձը։
2: Միջին աշխատավարձը առասարակ պետական ոլորտում, կրթական ոլորտում մոտավորապես 200 000 դրամ է կազմում, 200 000, այսինքն մի $500 է միջին աշխատավարձը կազմում։ Հնարավորություն կա ու դա բարձրացնելու, բայց դրա համար պետք է ուսուցիչը ինքը այսպես իր վրա մեծ ժամանակ ծախսի, պատրաստվի քննություններին, որակավորումներ անի, հոդվածներ գրի, մեթոդական այսպես ուղեցույցներ պատրաստի եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս պահին կա այդ համակարգերը ուսուցիչների համար, որոնք թույլ են տալիս իրենց աշխատավարձերը բարձրացնել։ Համատության համար ասեմ, որ օրինակ դասախոսների պարագայում նման, պրոֆեսորների պարագայում նման բան չունենք, հա, սիստեմ չունենք։ Օրինակ ես ինքս դասախոս եմ, դասավանդում եմ, օրինակ մենք նման հնարավորություն չունենք, որ որակավորումները տանք, բարձրացնենք, եթե դեմ մեր աշխատավարձը կրկնակի կամ կերակի չափով, օրինակ։ Այս մասով ստացվում է, որ օրինակ ուսուցիչները նույնիսկ ավելի բարձր աշխատավարձ կարող են ստանալ, քան պրոֆեսորները։
1: Սուրեն Պարսյան, 2024 թվականին Թուրքիո փակ սահմաներին, ինչպես քիչ առաջ դուք ասացիք, ուրեմն Հայաստան ներմուծված է $270 million ապրանք, իսկ Հայաստանեն Թուրքիա $500,000։ Անկամ փակ սահմաններու պայմաններու մեջ կտեսնենք, թե փոխանակումները հավասարար կշռված չեն։ Ինչ կպատահի, սահմանները բացվել են վերջ։
2: Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է նայենք մեր այդ ապրանքների կառուցվածքը։ Մենք Թուրքիայից ներկրում ենք այն ապրանքները, որոնք Հայաստանում չեն արտադրվում մեծապես։ Ասենք, օրինակ, մեծ քանակությամբ ներկրում ենք ցիտրուսներ, նարինջ, տարբեր այսպես կիվի եւ այլ ապրանքներ, որոնք Հայաստանում չեն արտադրվում, եւ Հայաստանը պետք է կամ Թուրքիայից ներկրի կամ այլ երկրներից, Իրանից, Եգիպտոսից եւ այլը։ Համատության համար ասեմ, որ թուրքական օրինակ նարինջը եւ այլն համատարար ավելի եժան է, քան օրինակ տարբեր երկրներից ներկրումը, եւ այս առումով թուրքական ապրանքները ավելի մրցունակ են հայկական շուկայում։ Մենք նաեւ Թուրքիայից օրինակ ներկրում ենք հագուստ, տարբեր սարքավորումներ, տեխնիկա, որոնք եւս Հայաստանում չեն արտադրվում։ Այսինքն թուրքական տնտեսությունը, թուրքական ապրանքների ներմուծումը պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանում մենք չունենք այդ ապրանքները արտադրություն, եւ դրանով այսինքն գալիս է բավականին լուրջ ներդրումներ։ Ասեմ նաեւ, որ վերջին տարիներին այնուամենայնիվ որոշակի Թուրքիայից որոշ ապրանքների ներդրումը նվազել է, օրինակ հագուստ, տեքստիլ եւ այլն, որովհետեւ Հայաստանում արդեն սկսել է աշխատել օնլայն հարթակները, տարբեր առևտրային այսպես որոնց միջոցով մեր հայաստանցիները կարողանում են ապրանքներ պատվիրել Չինաստանից, Ռուսաստանից, Վիետնամից, եւ այդպես թուրքական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը էականորեն նվազել է, սա որպես այսպես դրական գործընթաց պետք է դիտարկեն։ Բայց օրինակ նին շինանյութեր կան, որոնք բերվում են Թուրքիայից, որոնք Հայաստանում չեն արտադրում, սարքավորումներ կան, որոնք բերվում են, չեն արտադրում, սա պետք Հայաստանի համար այս ապրանքները ուղղակի մրցունակ են եւ կարեւոր են, Հայաստանը չի կարող այս ապրանքներից միանգամից հրաժարվել, պետք է փորձի գտնել այլ ընտանիք, բայց մի օրում հրաժարվելու պարագայում դա այսպես ինքը քո ворքին կրակելու նման երևույթ կդա։
1: Սուրեն Պարսյան, ըստ ձեր քննարկումներուն այսօր Հայաստանի մեջ 4-ն 1-ը աղքատ է կնաճի պատճառով եւ իր եկամուտը կծախսե ուտելիքի համար հատկապես։ Արդյոք թոշակառունները կամ աշխատավարձերը չեն համապատասխաներ կնաճին, թե ուրիշ պատճառ կա։
2: Այստեղ պետք է մի քանի այսպես հանգամանքներին անդրադառնանք։ Նախ մեզ մոտ միջին թոշակը Հայաստանում կազմում է մոտ 50,000 դրամ։ Դոլարով դա մոտավորապես կազմում է 120-130 դոլար միջին աշխատավարձի մասին խոսքը վերաբերում։ Ներեցի միջին թոշակի մասին, միջին թոշակը 130 դոլար է կազմում։ Այն դեպքում, երբ նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմում է մոտավորապես 200 դոլար։ Այսինքն միջին թոշակ ստացող թոշակառուն չի կարողանում բավարարել իր նվազագույն սպառողական զամբյուղը, որը մոտ 200 դոլար է։ Սա անշուշտ տանում է նրան, որ Հայաստանում ծառայող աղքատությունը բավականին բարձր տոկոս է ամենակազմում, մոտավորապես 1.2% ծառայող աղքատներ ունենք։ Իդեպ է ծառայող աղքատի մեջ հիմնական թոշակառուներն են եւ բազմազավակ ընտանիքները։ Երբ որ օրինակ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ մարդը աշխատում է, բայց նա աղքատ է, օրինակ ինքը աշխատում է պայմանական 500 դոլար, 600 դոլար ամսական, բայց իր ընտանիքը 4-5 անդամից է բաղկացած եւ այս պայմաններում ընտանիքը դառնում է աղքատ, քանի որ այդ 500-600 դոլարը բավարար չէ ընտանիքի բոլոր անդամների կարիքները հոգալու համար։ Եվ մենք այսպես աշխատող աղքատներ երևույթ ունենք Հայաստանում, որը ցավոք մտահոգիչ է։ Եվ բազմազավակ ընտանիքների պարագայում դա հստակ երևում է, որ շատ երեխաների դեպքում ընտանիքի վիճակը կտրուկ վատթարանում է, եւ նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ ամեն երրորդ երեխան Հայաստանում գտնվում է աղքատության մեջ։ Այսինքն բազմազավակ ընտանիքների մեծ մասը Հայաստանում աղքատ են։ Եվ սա է այն մտահոգիչ այսպես գործոնը, երևույթը, քանի որ նույն աղքատ ընտանիքներում մեծացող երեխաները ապագայում մեծ հավանական եւս աղքատ են լինելու, քանի որ նրանք չեն ստանում բավարար սնունդ, որակյալ կրթություն, առողջապահություն եւ այլն, այս ընտանիքներում մեծացած երեխաները ապագայում մեծ հավանականությամբ դարձյալ աղքատ են լինելու։ Այսինքն մենք ունենք այսպես շարունակվող աղքատություն, աղքատությունը ծնում է այսպես աղքատություն եւ այս գործընթացը շարունակվելու է նաեւ հաջորդ այսպես տարիների ընթացքում։ Այո, սա է ամենալուրջ մտահոգությունը, որ Հայաստան ունի, եւ երբ որ հաճախ մեր իշխանությունները գլուխ են գովում, որ մենք ունենք տնտեսական այս զարգացում, ես միշտ իրենց հիշեցնում եմ, որ տարածաշրջանի ամենաաղքատ երկիրը Հայաստանն է, ոչ վերաբերում է Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա, այսինքն մենք այս տարածաշրջանի աղքատ երկիրն ենք, ինքը այս ամենաաղքատ այսպես երկրի վարչապետն է կամ իշխանություններն են։ Սա պետք է դրվի հիմք, ինքնապատակ չի երկրի զարգացումը, նպատակը պետք է մարդկանց կենսամակարդակը լավանա, մարդիկ աղքատությունից դուրս գան։ Մենք այս խնդիրը ունենք բավականին խորքային։
1: Իսկ ծմեռնամուտին խոսենք նաև Հայաստանի էներգետիկական կարիքներու մասին։ Ինչքանով Հայաստանը անկախ է այս տեսանկյունեն, մեծամորի ատոմակայանը բավարար էլեկտրականություն կարտադրե՞, թե ոչ։
2: Հայաստանը իր էներգակիների 80%-ը ներդրում է, ոսկը վերաբերում է բենզինին, գազին, տարբեր այսպես ածուխ, էլեկտրաէներգիա եւ այլն։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ Հայաստանում սպառվող էներգետիկ համակարգի 80%-ը ներդրում է եւ հիմնականում ներդրում է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Մենք մեծ կախվածություն ունենք Ռուսաստանից դիզելի, բենզինի, հեղուկ LPG գազի եւ այլ այսպես ապրանքների մասով։ Էլեկտրաէներգիայի մասով Հայաստանը ապահովում է ինքնաբավ, մենք քննիչ չունենք էլեկտրաէներգիայի արտադրության այսպես ծավալներով, նույնիսկ ատոմակայանի այսպես երբեմն ատոմակայանի այսպես ամբողջ պոտենցիալը չենք օգտագործում, նկատի ունենալով այն, որ վերջին այսպես 7-8 տարիների ընթացքում Հայաստանը կտրուկ ավելացել է օրինակ արևային կայանները, որոնք բավականին այսպես էլեկտրաէներգիա են արտադրում, եւ նույնիսկ օրինակ ներկայումս այս արևային կայաններ, արտադրողները բողոքում են, որ համակարգը լճացման մեջ է, քան որ իրենք չեն կարողանում իրենց արտադրած հոսանքը իրացնել։ Հայաստանի շուկան փոքր է, արտահանման հնարավորությունները չունեն, պետք է ստեղծվի ենթակառուցվածքներ։ Այսինքն էլեկտրոէներգիայի տեսանկյունից Հայաստանը ջնդրան հետ կապված խնդիր չունի, գազի հետ կապված ևս խնդիր չունեն, քանի որ մենք երկու կողմից այսպես մատակարման հնարավորություն ենք՝ Վրաստան և Իրան։ Եվ նշեմ նաև, որ այս գների հետ կապված դեռևս գները մի մակարդակի վրա են ունենալու, այսինքն կտրուկ գների բարձրացում չկա մեզ մոտ։
1: Այսինքն գազի իմաստով հատկացումները կդրվին Իրանի և Վրաստանի մասին, բայց ոչ Ռուսաստանի, որովհետև Հայաստանը հատուկ ցած գնով կստանա ռուսական գազ։
2: Այո, մենք սահմանի վրա ռուսական գազը Վրաստանից ստանում ենք 175 ԱՄՆ դոլար 1000 խոշոր 1000 կորանատ մետրի համար։ 175 ԱՄՆ դոլար 1000 կորանատ մետրի համար։ Նույն Եվրոպան ավելի թանկ, մի քանի անգամ նույնիսկ ավելի թանկ գնով ստանում գազը։ Խնդիրը կանում է այն, որ այդ նույն 175 դոլարը մեր քաղաքացիներին հասնում է, այսինքն մեր քաղաքացիներ սկսում են վճարել դրա համար մոտավորապես 350 դոլար 1000 կորանատ մետրի համար, որը միանշանակ այսպես թանկ է։ Իսկ թանկացման պատճառը նույն գազամատակարման համակարգի առկա բազմաթիվ խնդիրներն են, ներդրումները, որոնք պակաս են, պետք է կատարվեն, կորուստներ ունենք բավականին մեծ, և ամենակարևորը գազամատակարման համակարգը մեր նախատեսված է խորհրդային տնտեսության համար, և տարեկան օրինակ խորհրդային տնտեսությունը մինչև 5 միլիարդ կորանատ մետր գազ է սպառում, հիմա մենք Հայաստանում սպառում ենք ընդամենը 3 միլիարդ կորանատ մետր, և ստացվում այդ մեծ համակարգով փոքր քանակությամբ գազի փոխադրում ենք անում, սպառում ենք անում, և դրա արդյունքում անշուշտ ծախսերը բավականին մեծ են լինում, այսինքն մենք ունենք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ վիճակ, որոնք ազդում են գազի գների վրա շուկայում։ Եվ այս տարի Հայաստանում գազի գները նույն վիճակում է մնալու, նույն մակարդակի վրա է մնալ, նույն էլ հոսանքի պարագայում, այսինքն այս մասով այսպես կտրուկ փոփոխություններ մենք չունենք։
1: Մտահոգություններ չկա։ Խոսենք երկու բառով Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որովհետև այդ միջանցքի մեջ կան նաև հանքեր։ Ինչ կսպառնա այդ հանքերուն, երբ տրիպը սկսի աշխատել։
2: Նախ կարծում եմ մենք պետք է մեր հանրային այսպես խոսույթում Զանգեզուրի միջանցք բարակապակցությունը հնարավորինս քիչ օգտագործենք, քանի որ դա այսպես ադրբեջանա-թուրքական այսպես ծրագիր է, գաղափար, և այն ընդգրկում է ոչ թե որպես ենթակառուցվածք, այլ իրենք դիտարկում են ավելի շատ դա տարածքային որոշակի հավակնություններ, այսինքն իրենք երբ որ ասում են միջանց, նկատում են, որ տարածք պետք է ունենան, որը Հայաստանի վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Մենք TIP-ի մասին կարող ենք խոսել, TIP-ը, որը այսպես կնդվեց օգոստոսին այդ համաձայնագիրը, սա հնարավորություն կարող է տալ Հայաստան արևմուտք կապերի խորացման համար, սա որպես դա կարող են դիտարկել։ TIP-ի ծրագիր ավելի շատ քաղաքական և անվտանգային է, քան տնտեսական։ Հայաստան այս պայմանագիրը կնքեց նրա համար, որպեսզի զսպի ադրբեջանական թուրքական հնարավոր ագրեսը։ Ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը զբաղված է Ուկրաինայով, այսինքն ինքը իր խնդիրներն այնտեղ լուծում, Իրանը հունիսին իսրայելական այսպես ագրեսիայից հետո իր խնդիրները ուներ արդեն, և հայկական կողմը ըստ էության դառնում էր Թուրքիա և Ադրբեջանի այսպես դիմաց մեն-մենակ, և ոչ ոք իր վիճակի չէ, նույնիսկ Իրանը այդ պահին իր վիճակի չէ խառնվել տարածաշրջանում այսպես խնդիրները լուծելու համար, և հայկական կողմը որոշեց այսպես արևմուտքին բերել, իդեմս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի զսպի հնարավոր ագրեսիա։ TIP-ի վերագործարկումը Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որ նա ունենա այլընտրանքային ճանապարհ, որը կկապի Հայաստանը արևմուտքի հետ, Հայաստանը Թուրքիայի հետ։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ TIP-ով գալու է անցնել ամբողջ Չինաստանի կամ Միջին Ասիայի երկրների, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և այլ ապրանքները Հայաստանով կգան կանցնեն, և Հայաստանը կհարստանա դրանից, որովհետև իրենք արդեն իսկ կառուցել են ենթակառուցվածքներ Վրաստանում, այսինքն թիպի վերագործարկումը մենք առաջնահերթին պետք է դիտարկենք Հայաստանի տնտեսության համար, Հայաստանի բեռնապոխադրման տեսանկյունից։ Օրինակ Հայաստանը տարեկան մոտ 1.5-2 միլիոն տոննայի բեռ է տեղափոխում եւ ներկրում Հայաստան, այդ բեռնապոխադրման մի մասը օրինակ հանքանյութն է։ Սյունիքի, պղինձը, մոլիբդենը օրինակ տեղափոխվում է Վրաստան, Վրաստանի փոքին ավահանգիստ, այնտեղից տեղափոխվում է 50%-ը Չինաստան։ Այսինքն թիպի վերագործարկման դեպքում մենք կարող ենք հանքարդյունաբերական այսպես ապրանքները տեղափոխենք այսպես երկաթուղով դեպի Չինաստան, որ ավելի կարճ կլինի, ավելի քիչ ժամանակատար կլինի եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այստեղ նաեւ կարեւոր է, որ մենք պետք է փորձենք թիպը դարձնել զուտ արևմտյան նախագիծ կամ հակառուսական նախագիծ, որտեղ դրա արդյունքում մենք շատ ենք ուժելու։ Ես կրկնում եմ, որ Սյունիքում գործող հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները բոլորը պատկանում են ռուսների կամ ռուսական այսպես շրջանակների հետ կապում։ Եվ նրանք են դառնում ըստ էության արևմուտքի ստեղծած այդ ճանապարհի մեջ օգտվողը, շահառուն։ Եվ այստեղ իրենք ունեն ընդհանուր շահեր։ Եվ ռուսական կողմը, եւ արևմտյան կողմը, եւ Հայաստանը պետք է փորձի այս ծրագիրը ներառական դարձնել, ոչ թե այսպես փորձի հակառուսական կամ հակաամերիկյան կամ հակաիրանական ծրագիր դարձնել։ Կհաջողվի, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա։ Դրա համար պետք է լուրջ աշխատանք տանել։ Մենք լավ ուրիշ չի, որ այս վիճակում ենք հայտնվել, հա։ Մենք պետք է փորձենք այս տարածաշրջանում վարել հնարավորինս այսպես կառուցողական համագործակցային քաղաքականություն։
1: Իբրե վերջին հարցում, Թուրքիո հետ հարաբերություններու սերտացումը եւ սահմանների բացումը Թուրքիային կուտա նաեւ տնտեսական ուժ երիշխող վիճակ Հայաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Արդյոք այդ երիշխող կարգավիճակը կրնա նաեւ քաղաքական երիշխանությամբ արտահայտվել վերջը։
2: Սահմանի բացումից առաջ Հայաստանը կարող է տնային աշխատանքներ կատարել, փորձելով օրենսդրական դաշտով կարգավորել թուրքական ընկերությունների օրինակ ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Օրինակ կարող է որոշում կայացնել, օրինակ բանկային համակարգում թուրքական կապիտալ չի կարող ունենալ, կամ օրինակ մեծ հողակտորներ նրանք չեն կարող առնել, բնակարաններ չեն կարող։ Այսինքն դու կարող ես քո տնտեսությունը պատրաստես հնարավոր այսպես էքսպանսիայից, որը կարող է լինել, հա, տեսականորեն։ Դա չպետք է քեզ կանգնացնի սահմանը բացել։ Դրան զուգահեռ դու արա այդ նախապատրաստի քո տնտեսությունը, պաշտպանողական հիմքերը դի։ Այո, Հայաստանի տնտեսությունը չի կարող մրցակցի Թուրքիայի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ մեր սահմանը պետք է փակեն։ Նույն մեր տնտեսությունը չի կարող մրցակցի իրանական տնտեսության հետ, որտեղ Իրանը 100 միլիոնի բնակչություն ունի, ամեն ինչ արտադրում է, ամեն տեսակի ապրանքներ արտադրում է, նույնիսկ ինքնաթիռը արդեն սկսել արտադրել։ Մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ Իրանի տնտեսությունը կարող է կլանել Հայաստանի, մենք փակում ենք Իրանի հետ սահմանը։ Այսինքն մենք մեր հարևաններին չենք կարող փոխել։ Մենք պետք է մեր հարևանների հետ աշխատենք, բոլորի հետ, անվտանգային, տնտեսական, ռազմական, քաղաքական բոլոր առումներով, դրան զուգահեռ քո ներքին անվտանգային կառուցակարգերը դնելով, մոդելները դնելով։ Այս զարգացման Հայաստանի հնարավոր տեսլական, Հայաստան այս պահին չունի հակաքաղաքականություն վարելու ռեսուրսներ, չի կարող ինքը Հայաստանը հակաթուրքական, հակաիրանական, հակառուսական քաղաքականություն վարի, չկա այդ ռեսուրսը Հայաստանում։ Այդ անվտանգային, այդ ժողովրդագրական խնդիրները դու չեն տալիս նա։ Հայաստանը այս այնքան ցածր ծնելիություն ունի, եթե այս տեմպով գնանք, արդեն 2040 թվականին մենք ունենալու ենք 2.5 միլիոն բնակչություն Հայաստանը։ Այսինքն մենք պետք է մտածենք մեր ժողովրդին անվտանգային որոշակի խաղաղության մտնոլոր ստեղծել, որ մարդիկ մնան Հայաստանում, ապրեն Հայաստանում, երեխա ունենան։ Այդ 10 տարի, 15 տարվա բանը պետք է մարդկանց տեսլականը տանք, որ իրենք գործեն։ Հակառակ դեպքում, երբ որ ասեմ, մենք սրա հետ ենք խնդիր ունենա, սրա հետ պետք է պատերազմենք նրա հետ, ապա այդ ժողովուրդը գնում է, արդեն իսկ բավականին լուրջ մենք ունենք արտագաղթի խնդիրներ։ Մարդիկ իրենց երեխաներին դուրս են ունենում, որ Հայաստանի քաղաքացի չունենա, չլինեն, որ բանակում չծառան։ Եվ նման բազմաթիվ հարցեր։ Այսինքն մենք պետք է երկարաժամկետ նայենք խնդրին։ Այո, կան բավականին լուրջ այսպես մարտահրավերներ Հայաստանի համար, անվտանգային խնդիրներ, Ադրբեջանի Թուրքիայի ղեկավարության լեկտի պահվածքը, որը ակնհայտ երևում է, բայց Հայաստանը պետք է մտածի, որ այս պահին ինչպես եղածը պահի եւ ավելացնի, հզորացնի գնա առաջ։ Երբ որ ուժներս կբավականացնի, կհերիքացնի, մենք արդեն ուժ դիրքերից կխոսանք։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Սուրեն Պարսյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ եւ ցտեսություն։
2: Շնորհակալություն։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Քյաղց Շող Դամլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Մարիոն Ալբանդյանը և Սուրեն Պարսյանը, դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին, IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com, ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

շատ տրվանի մեջ գցա, շատ հեռու երկիր գնաս, բայց երկար չմնաս, մի հատ կոպե գցեմ, շատ տրվանի մեջ գցեմ, շատ հեռու երկիր գնաս, բայց երկար չմնաս.

աստրվանի մեջ գցեք, շատեր ու երկիր գնամ, բայց երկար չմնամ, մի հատ կոպեք գցեք, շատ տրվանի մեջ գցեք, շատեր ու երկիր գնամ,

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirilung Ընտիրներ Բաքվի վերակնիշտադարանը ամփոփող բահեց Թադավճիրը Արցախի նախկին ռազմակահական ղեկավարներուն, որոնք տադաբարդված են ծմա կամ 20 տարվան բանդարգության։ Լուրը հրապարակած են ադրբեջանական ռադվամիջոցները, որոնք նաև լուսանեկարներ տեղադրած են Թադագան նիստեն։ Հիշեցնենք, որ փետրվար 5-ին Բաքվի ռազմական թադարանը Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանը, Թավիթ Մանուկյանը, Թավիթ Իշխանյանն ու Թավիթ Բաբայանը տադաբարդած էր ծմախ բանդարգության, Արգաչ Ուգասյանն ու Պակո Սահակյանը 20 տարվան, Մատատ Բաբայանն ու Մելիք Սեթպաշայանը 19 տարվան, Գարիկ Մարդիրոսյանը 18, Դավիթ Ալավերդյանն ու Լևոն Բալայանը 16, Վասիլի Պեկլարյանը, Կուրկեն Ստեփանյանը եւ Էրիկ Ղազարյանը 15 տարվան բանդարգության։ Իսկ Բաքվի մեջ բահվող քերիներուն հետ տեսակցելու հարցով Հայաստան թիմաձե երրորդ երգրի կդեղեկացնե Երևան։ Սպուտնիկ Արմենիա լրատվամիջոցին կողմէ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության ուղված քրավոր հարցումին ի պատասխան նախարարությունը հաստատեց, որ Հայաստան դիմաց է երրորդ չեզոք երգրի հյուպատոսական այցելություն կազմակերպելու և Բաքվի միջաբորինաբար բահվող հայ քերիներուն հետ տեսակցելու խնդրանքով, սակայն նման այցելության կազմակերպման համար անհրաժեշտ է Բաքվի համաձայնությունը։ Նախարարությունը նաև հայտնեց, որ բարբերաբար հանդիպումներ կունենա Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներուն հետ հայ քերիներուն հետ տեսակցելու գարելության հարցով։ Ռադվամիջոցը կհայտնի, որ արդակին գործոստ նախարարությունեն չեն նշած, թե հստակ որ երկրին թիմած են։ Նախարարությունեն վստահեցին, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ անձերու հարցի հասցեակրումը կշարունակի մնալ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության ուշադրության կենտրոնը, նպատակ ունենալով ապահովել անոնց վերադարձը հայրենիք։ Մյուս կողմէ, մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուս Սահակյան ազատության հետ ունեցած զրույցին ընթացքին դիտել դվավ, որ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը պետք է թափանցիկ կերպով հանրությունը դեղյակ բահէ, արդյոք պաշտոնապես թիմաձե Բաքվին Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ քերիներուն տեսակցելու հարցով երրորդ երկրի միջնորդության վերաբերյալ։ Հստակեցված չէ, երրորդ երգիրը դված է իր համաձայնությունը և արդյոք այդ երրորդ երգրի տեկնածության առնչությամբ պաշտոնական թիմում ներկայացված է Ադրբեջանի իշխանություններուն, հարց տվավ Սահակյան։ Ան հղում կատարելով միջազգային փորձառության նշեց, որ այս տեղեկությունները հրապարակային են և պետք է հասանելի դառնան հանրության։ Եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչը նշեց, որ ըստ ընթացակարգի թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը պետք է համաձայնության քանդեկնածու երկրին շուրջ, միայն անգե ետք պաստորեն կարելի պիտի ըլլա իրականացնել այցելությունը։ Սահակյան հաստատեց, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող 20 հայ քերիներուն այցելությունը այս բահուն հույժ կարևոր է, հաշվի առնելով, որ նախորդ տարվն է անոնք հայտնված են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Որոշ ռազմակերիներ իրենց ընտանիքներուն հետ 40 օրը անգամը միայն հեռացայնով կխոսին, ինչ որ այլ ավելի ձանր վիճակի մեջ կցնե ընտանիքները։ Սահակյան նշեց, որ իրենք ահազանգեր ստացած են լուրջ վնասվածքներու վերաբերյալ, մանրամասնելով, որ քերիներուն հարազատներ են տեղեկություն ստացած են, որ անոնք վիրավորումներ ունին, սակայն կարելի չէ եղած ճշտել, եթե անոնք բռնության հետևանք են։ Արտարև Ադրբեջանի իշխանություններուն պահանջով նախորդ տարի փակվեցավ Բաքվի մեջ գործող Գարմիր Խաչի քրասենյակը և հայ պատանդներու գեցության ու առողջական վիճակի մասին անգախ տեղեկություն ստանալու կարելիություն չկա։ Հիշեցնենք, որ 8 հուլիսին Բաքվի պանդիմի մեջ աբորինապար բահվող Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդ բաց նամակով դիմաց էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, դեղեկացնելով գիներու միջազգային մարդասիրական պատվիրակության կազմի մեջ Բաքու մեկնելու իր մտադրության մասին։ 5-7 օր հայտարար արվեցավ, որ 17 օգոստոսին Սահակյան և Զոնապետ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի արդակին կորդոս նախարարության Մարդու իրավունքներու և մարդասիրական հարցերու վարչության քերիներու պատանդներու և անհետ գործված անձերու հարցերով սպաղող միջկերադեսչական հանձնաժողովի և մարդու իրավունքներու պաշտպանի Կրասենյակի ներկայացուցիչներուն հետ։ Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերության վերաբերող մտածումները փոփոխություն գրած են Հայաստանի կառավարության նոր ծրագրով։ Հայաստանի կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ Ռուսիա վերաբերող բաժինը փոփոխություն գրած է այս տարիներուն ընթացքին։ 2026-2030-ի ծրագրին մեջ այլ գերբով ներգայացնելով հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինք են մինչև Ռուսիա հետ գործընկերային հարաբերություններու վերափոխում և խորացում։ 5 տարիներուն այսպես փոխված է Երևանի թիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-26 կառավարության ծրագրի մեջ Ռուսիան կգլխավորեր անվտանգություն և արդակին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգապվեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031 ծրագրի մեջ Ռուսիան կշտակվի իշարս այդ երկիրներու, միայն 8-րդ հորիզոնականին վրա, ետ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական Միությունեն, Միացյալ Նահանգներեն ու Ֆրանսիային։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ Ռուսիա հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության վերաբերող երկխոսությունը, արդակին քաղաքականության հավասարակշռության, տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերափոխման, զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխօգնության երկկողմանի պայմանագրերուն Գյումրիի մեջ տեղակայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներուն մասին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ կերպով գիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Ռազմական դաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին տարիներուն, սակայն հստակ չէ, եթե Հայաստան պիտի հեռանա անգե։ Փոխարեն, նոր կառավարությունը Եվրոպական Միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն։ Եվրոպական Միության վերաբերյալ կառավարությունը կվկայագոչի Թաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկին մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ իրականացնել։ Անդամակցության ժամկետներ, սակայն, չեն նշվիր։ Պաշտոնական Մոսկվան տակավին չի արձագանքած կառավարության ծրագրին մեջտեղի գտած ձևակերպումներուն։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարած էր, թե 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագոխե իր պատմության այն փուլը զոր իշխանությունը գպնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրակրի նախապանին մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի կաղապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի ավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության հարաճիգա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Սիրելի ընկերներ, Բաքվի վերակնիչ դատարանը անփոփոխ պահեց Թադավճիրը Արցախի նախկին ռազմակահական ղեկավարներուն, որոնք դատապարտված են ծմա կամ 20 տարվան բանդարգության։ Լուրը հրապարակած են ադրբեջանական ռադվամիջոցները, որոնք նաև լուսանեկարներ տեղադրած են թադական նիստեն։ Հիշեցնենք, որ փետրվար 5-ին Բաքվի ռազմական դատարանը Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանը, Թավիթ Մանուկյանը, Թավիթ Իշխանյանն ու Թավիթ Բաբայանը տադաբարդած էր ծմախ բանդարգության, Արգաչ Եղուգասյանն ու Պակո Սահակյանը 20 տարվան, Մատատ Բաբայանն ու Մելիք Սեթպաշայանը 19 տարվան, Գարիկ Մարդիրոսյանը 18, Թավիթ Ալավերդյանն ու Լևոն Բալայանը 16, Վասիլի Պեկլարյանը, Կուրկեն Ստեպանյանը և Էրիկ Ղազարյանը 15 տարվան բանդարգության։ Իսկ Բաքվի մեջ բահվող քերիներուն հետ տեսակցելու հարցով Հայաստան թիմաձե երրորդ երգրի կդեղեկացնե Երևան։ Սպուտնիկ Արմենիա լրատվամիջոցին կողմէ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության ուղված քրավոր հարցումին ի պատասխան նախարարությունը հաստատեց, որ Հայաստան թիմաձե երրորդ չեզոք երգրի հյուպատոսական այցելություն կազմակերպելու և Բաքվի միջաբորին ապար բահվող հայ քերիներուն հետ տեսակցելու խնդրանքով, սակայն նման այցելության կազմակերպման համար անհրաժեշտ է Բաքվի համաձայնությունը։ Նախարարությունը նաև հայտնեց, որ բարբերաբար հանդիպումներ կունենա Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներուն հետ հայ քերիներուն հետ տեսակցելու գարելության հարցով։ Ռադվամիջոցը կհայտնի, որ արդակին գործոս նախարարությունեն չեն նշած, թե հստակ որ երկրին թիմածեն։ Նախարարությունեն վստահեցին, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ անձերու հարցի հասցեակրումը կշարունակի մնալ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության ուշադրության կետրոնը, նպատակ ունենալով ապահովել անոնց վերադարձը հայրենիք։ Մյուս կողմէ, մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուս Սահակյան ազատության հետ ունեցած զրույցին ընթացքին դիտել դվավ, որ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարությունը պետք է թափանցիկ կերպով հանրությունը դեղյակ պահէ, արդյոք պաշտոնապես թիմաձե Բաքվին Ադրբեջանի մեջ բահվող հայ քերիներուն տեսակցելու հարցով երրորդ երկրի միջնորդության վերաբերյալ։ Հստակեցված չէ, երրորդ երգիրը դված է իր համաձայնությունը և արդյոք այդ երրորդ երգրի տեկնածության առնչությամբ պաշտոնական թիմում ներկայացված է Ադրբեջանի իշխանություններուն, հարց տվավ Սահակյան։ Ան հղում կատարելով միջազգային փորձառության նշեց, որ այս տեղեկությունները հրապարակային են և պետք է հասանելի դառնան հանրության։ Եվրոպական դատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչը նշեց, որ ըստ ընթացակարգի թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը պետք է համաձայնության քան տեկնածու երկրին շուրջ, միայն անգի ետք պաստորեն կարելի պիտի ըլլա իրականացնել այցելությունը։ Սահակյան հաստատեց, որ Ադրբեջանի մեջ բահվող 20 հայ քերիներուն այցելությունը այս բահուն հույժ կարևոր է, հաշվի առնելով, որ նախորդ տարվն է անոնք հայտնված են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Որոշ ռազմակերիներ իրենց ընտանիքներուն հետ 40 օրը անգամը միայն հեռացայնով կխոսին, ինչ որալ ավելի ձանր վիճակի մեջ կթնե ընտանիքները։ Սահակյան նշեց, որ իրենք ահազանգեր ստացած են լուրջ վնասվածքներու վերաբերյալ, մանրամասնելով, որ քերիներուն հարազատներ են տեղեկություն ստացած են, որ անոնք վիրավորումներ ունին, սակայն կարելի չէ եղած ճշտել, եթե անոնք բռնության հետևանք են։ Արդարև Ադրբեջանի իշխանություններուն պահանջով նախորդ տարի փակվեցավ Բաքվի մեջ գործող Գարմիր Խաչի քրասենյակը և հայ պատանդներու գեցության ու առողջական վիճակի մասին անգախ տեղեկություն ստանալու կարելիություն չկա։ Հիշեցնենք, որ 8 հուլիսին Բաքվի պանդիմի մեջ աբորինապար բահվող Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդ բաց նամակով թիմաձեր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դեղեկացնելով գիներու միջազգային մարդասիրական պատվիրակության կազմի մեջ Բաքու մեկնելու իր մտադրության մասին։ 5-7 օր Հայդար արվեցավ, որ 17 օգոստոսին Սահակյան և Զոնապետ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի արդակին կորդոս նախարարության Մարդու իրավունքներու եւ մարդասիրական հարցերու վարչության քերիներու պատանդներու եւ անհետ գործված անձերու հարցերով զբաղող միջկերադեսչական հանձնաժողովի եւ մարդու իրավունքներու պաշտպանի Կրասենյակի ներկայացուցիչներուն հետ։ Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերության վերաբերող մտածումները փոփոխություն գրած են Հայաստանի կառավարության նոր ծրագրով։ Հայաստանի կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ Ռուսիա վերաբերող բաժինը փոփոխություն գրած է այս տարիներուն ընթացքին։ 2026-2030-ի ծրագրին մեջ այլ կերպով ներկայացնելով հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքեն մինչև Ռուսիա հետ գործընկերային հարաբերություններու վերափոխում եւ խորացում։ 5 տարիներուն այսպես փոխված է Երևանի դիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-26-ի կառավարության ծրագրի մեջ Ռուսիան կգլխավորեր անվտանգություն եւ արդակին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգապվեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031-ի ծրագրի մեջ Ռուսիան կշտակվի իշարս այդ երկիրներու, միայն 8-րդ հորիզոնականին վրա, ետ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական միությունեն, Միացյալ Նահանգներեն ու Ֆրանսիան։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ Ռուսիա հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության վերաբերող երկխոսությունը, արդակին քաղաքականության հավասարակշռության, տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերափոխման, զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխօգնության երկկողմանի պայմանագրերուն Գյումրիի մեջ տեղակայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներուն մասին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ կերպով գիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ռազմական դաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին տարիներուն, սակայն հստակ չէ, եթե Հայաստան պիտի հեռանա անգե։ Փոխարեն, նոր կառավարությունը Եվրոպական միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն։ Եվրոպական միության վերաբերյալ կառավարությունը կվկայագուցի դաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկին մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ իրականացնել։ Անդամակցության ժամկետներ, սակայն, չեն նշվիր։ Պաշտոնական Մոսկվան տակավին չի արձագանքած կառավարության ծրագրին մեջտեղի գտած ձևակերպումներուն։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարած էր, թե 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագող է իր պատմության այն փուլը զոր իշխանությունը գպնորոշ է իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանին մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի կաղապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի ավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության հարաճիգա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երկեցեք ծերհին երկերը, խումբ մարդիկ այրվող այ քեզ տաներ, անտառներեն ախած ծառեր քամիներ, գերսահիցած սարալանչ են թևի օդար ծորեր.

Զառել ապմհով եւ արև եւ կարունը Խումբը ծառեր հոգնած ու վիրավոր

0: Ավստրիայում կընտրներ, դու կլսեք քյաղ ծյուրտամլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դու կրնակ մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով, ուրալ որ գտնվիք։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կընթանան շատ արագ կերպով։ Անցած ենք նոր փուլ։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնապես հրավիրած Էրդողանին եւ Ալիևին Հայաստան ներկա գտնվելու կալ կարնան կայանալիք համաեվրոպական խորհրդաժողովին։ Արդեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շատ հաջող կհանդիպե Թուրքիո նախագահ Էրդողանին եւ իր կրտսեր եղբոր Ալիևին եւ դեր ժպտերես, թե կխմեն միասին ու միջազգային հանդիպումներ ու կուլիսներու մեջ կպանակցին, իրարու խոստումներ կուտան, հանձնառություններ կստանձնեն ու այսպես կշարունակեն վարել բարի դրացիական հարաբերություններ ու խաղաղության խոստանալով Հայաստանեն կպահանջեն ու կունենան դեռ ինչքան որ կարելի է։ Հարաբերությունները պետք է լան փոխադարձ, զիջումները երկկողմանի, հավասարակշռված։ Իսկ այս հարաբերություններու մեջ ուր է Հայաստանի կողմի շահը, որոնք են Թուրքիո զիջումները իշա Հայաստանին։ Էմիսերներ, կոմիսերներ, սուրհանդակներ Թուրքիային կերթան կուգան Հայաստան գործնական հարցեր լուծելու։ Սակայն արդեն ամիսներ է, որ սահմաններու փակ արգելքը պարզ ձևական բնույթ ունի։ Հայաստանի խանութներու մեջ շատ լայն մասշտաբով ներկա են թրքական ապրանքներ։ Հայ գյուղացին դժվարությամբ կվաճառի իր բերքը։ Հայաստանի արտադրության դիմաց կանգնած են թրքական հզոր արտադրամիջոցները։ Հայաստանի տնտեսության գերիշխելը կրնավաղը քաղաքական զենքի վերածվել ու ավելի տկարացնե արդեն տկարացած Հայաստանի անկախությունը։ Նիկոլ Փաշինյան կշեշտե հայ-թրքական հարաբերությունները պետք է զանազանել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններեն։ Հայ-ազերբեջանականը Հայաստան-Ադրբեջանեն։ Գիտեք ուր է նշպությունը։ Հայ-թրքականի մեջ կա հայոց ցեղասպանություն, կա հողային պահանջատիրություն, կա նաև միջազգային ճանաչում եւ հատուցումներ, որը կխանգարե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններուն։ Ինչու շտապել հարաբերությունները կարգավորելու գործի մեջ։ Ինչու այդ որոշումը առնել միայնակ առանց սփյուռքի, որը զոհեր Թուրքիո ցեղասպանության, բայց այսօր սփյուռքը գանձ է, ուժ է, զենք է Հայաստանի համար, որը պետք է ճիշտ օգտագործել հզոր հարաբերություններ ունենալու համար, թշնամու ասենք, թե դրացի, թե հարաբերություններ ընթացքին իբրև խաղակարդ օգտագործելու։ Հայ-թրքական հարաբերությունները պետք են բարի դրացիական կապերը անհրաժեշտ խաղաղ ապրելու համար։ Սակայն նման հարաբերություններու որոշումը պետք է լինի համահայկական որոշում, ընդունված բոլորի կողմէ, ոչ միայն Հայաստանի 3 միլիոնանոց ժողովրդի, այլ համայն հայության 10 միլիոն ներկայացնող հայ ժողովրդի կողմէ։ Իսկ այսօր այս պայմաններու մեջ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները սպառնալիք են թե զարգացման նոր հնարավորություն մեր համար։ Մենք այս բոլոր հարցերու մասին կխոսինք այսօր Մարիոն Նալբանդյանի, միջազգային ընկերվարի փոխնախագահի հետ և Սուրեն Պարսյան տնտեսագետ և համալսարանի դասախոսի հետ։ Մենք այսօր պատիվ ունենք հյուրընկալելու մեր ստուդիոյի մեջ Մարիոն Նալբանդյան, ընկերվար միջազգայինի փոխնախագահ և հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Արժանտինեն։ Բարի եկացեք Փարիզ և հատկապես IPFM և շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
1: Շնորհակալ եմ ես ձեզի, անգամ ևս ձեզի գայցելեմ և առիթ կունենամ ձեզ հետ զրուցելու։
0: Շատ շնորհակալ եմ։ Մարիոն Նալբանդյան, դուք տարիներ եղացեք հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, բյուրոյի անդամ և գրեթե ձեր բոլոր կյանքը հատկացուցած եք միջազգային ատյաններեն բարձրացայնելու հայ դատի, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և արդարության համար։ Ինչ վիճակի մեջ է այսօր հայ դատը և այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։
1: Հայ դատը այսօր կգտնվի նոր մարդահրավերներու առջև։ Նոր մարդահրավերներ, որ ձևովը մեզ պայմանավորեն մեր աշխատանքը եւ կհամանապագեն աշխատանքները հիմնականի մեջ վերականգնելու Արցախի բռնակրված օղերու ազատագրումը Արցախի ժողովրդի պայմանները առանց մոռնալու որ նաև ունենք արեմոդա Հայաստանի հարցը, ունենք Չավախքի հարցը եւ ինչու՞ չէ նաև հայ ժողովրդի ասկային իրավունքների պաշտպանումը այսօրվա տրության նաև Հայաստանի Հանրապետության մեջ։
0: Բայց Հայաստանի Հանրապետության մեջ այդ հարցը ըստ երևույթի այլևս այժմիական չէ, քանի որ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը կհայտարարի, թե հայ դատ այլևս գոյություն չունի եւ դա պատմաբաններու հարց է։ Դուք ինչ կպատասխանեք անոր։
1: Ես նախ կցավեմ, որ մեր արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանը այդպիսի հայտարարություն գներ, որովհետև խոսքերը պատմական ընդրադարձ ունին, եթե գհիշեք, Դալաթ Փաշան նույն խոսքերը ասաց երեռնի օրերուն։ Անշուշտ համեմատելի չէ եւ ոյե մեկ ցեւով ուզեմ անցերը նույնացնել, սակայն այդ խոսքեր ունին հին հնշողություն եւ ոյե մեկը չի գրնար հայտադը վերջացած նկատել, եթե հայ ժողովուրդը չլինի։ Հայկական հարցը այս ժողովրդի բահանչադիրությունը ոյե մեկ գուսակցության սեփականությունը չէ, հավաքական հայ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու միջոց է։ Իրավունքներ որդարելու ընթացքին լախողային, լախ մարդկային եւ լախ նաեւ պատմական մեր հաշարանքեն զեղչած է։ Բռնի ուժով շադերու գոմե եւ ներկայիս թուրքական տանդեմը, Ադրբեջան եւ Թուրքիո գոմե։
0: Ինչ կպարունակի իր մեջ հայտատ նախադասությունը կամ միտքը, հայտատը ինչ կպարունակի իր մեջ։
1: Դատ գոյություն ունենա ընդհանրապես, երբ հարց մնա, որ լուծում չունի կամ չէ լուծված դակավին, եւ գողմերը գտիմեն թադարան։ Պատմության թադարանի արչեբ է, որ հայ ժողովուրդը կգտնվի եւ կվերականգնե հայ դատի հասկացողությունը։ Մեր պատմությունը, հայկական հարցի գոյությունը ընդունված հարց մնե միջազգային հանրության մեջ, ներկայիս կարող է որոշ պուրպուրներու հետևանքով մի քիչ գոմ տրված լա, սակայն հայկական հարցը արգա է,
0: հայկական հարցը ուսել կուզեն։
1: Ցեղասպանության հարցը, խոհային հարցը կան, եւ նաեւ ժողովրդի ասպարակային Արցախի ժողովրդի իրավունքներու գորուստը, սեփական իր գալվածներու գորուստը, մեր պատմական եկեղեցական մշակութային հարստության բռնակրավումը Ադրբեջանի գոմե այսօր արգա դարձնեն, որ այդ հարցը բակված չէ, ընդհակառակը մեր արջև մարդահրավերները, որով հետ պետք է ապրինք եւ բայկարինք լուծելու համար։
0: Արարատ Միրզոյան քանի մօր առաջ հրավիրած է Էրդողանը եւ Ալիևը Հայաստան մասնակցելու եվրոպական համաժողովին, կարծեմ կարնան ընթացքին։ Ալիևը արդեն մերժած է, իսկ Էրդողանը կսպասե պատասխան տալու համար։ Իրապես, բարի դրացիական հարաբերություններ կխաղանք մեր դրացիներուն հետ, թե եւ առանց որևէ նախապայմանի։
1: Ուրեմն Հայաստանի ներկա իշխանությունները կփորձեն հարևանների հետ, հատկապես Թուրքիո եւ Ադրբեջանի հետ նորեջ մբանալ, բայց այս չէ, նոր չէ, հին է չմնե։ Իրենց նախորդները, սկսելով Լևոն Դերվեդրոսյանի նահակաության ժամանակ, փորձված է։ Հետո այլ միջոցներով Քոչարյանի նահակաության, եթե գիշեք, թարգը գար Turkish Armenian Reconciliation Commission-ը որ, հետո եղան պրոտոկոլներու, ուրեմն Սերսարգսյանի օրո 2009 թվականներուն, եւ դեռ չի հասան, որովհետեւ հագապնական գործընթացը մսկսած է, ուր պայմաններու կամ առանց պայմաններու եւ կանդրադառնանք, նախ պետք է սերդենք երկու ժողովուրդներու, հայ եւ թուրք ժողովուրդներու պատմությունը, անցյալը, դեսնելու համար թե ինձ ով կարելի է գառուցել աբակամը ուր գոմերը համահավասար գերբով ընդունելով որ չլուծված հարցեր պիտի լան այդ հարաբերության մեջ կարողանան լեզու գտնել ցխալ է այն մոդեցումը որ օրվա իշխանությունները Փաշինյանի գլխավորությամբ կփորձեն էջ դարձնել առանց հարցերու լուծման ասոնք նախապայմաններ չեն պայմանները որ պատմությունը մեր արջեր դրած է եւ կան միջազգային պատմության եւ ներկա նույնիսկ եվրոպական պետություններու միջեւ հարցեր որ հարաբերություններ կմշակվին սակայն գոմերը գիտեն որ հողային բահանջներ կան որ լուծված չէ ամենավերջի օրինակը որ կարելի է հայաստանի իշխանություններու արջեր դնել Գիբրալտարի հարցնե Անգլիո եւ Իսպանիո միջը որոնք գբանակցին որոնք լուզումներ գբնդրեն սակայն հատկապես Իսպանիան գվերականգնե իր հարավունքը այդ խողայի մասին որ գբատկանի իր դարածքին ուրեմն պայմանները մեզ արջեպ պատմությունը դրած է եւ փորձել մոռնալ անդեսել լուրջ լուրջ պաստողումն է գամ մեխմն է յետավելի գուզի ուրեմն գամ պայմաններ որոնք պետք է գիտնանք եւ ճիշտ կերպով պետք է մեր արդակին քաղաքականությունը ադոն կարողանա մարդա ղեկավարել եզրակացնելու համար հայկական շահերու պաշտպանումը
0: մանավանդ որ արցախյան հարցը եւ ազերբայջանի կատարած ցեղասպանությունը շատ նոր է այսինքն 2003 թվականին ի վեր կամ 2020 թվականի պատերազմեն ի վեր եղած պատմություն է այսինքն մոռացված 100 տարվա պատմություն չէ
1: գիտեք ուշագրավ է դեսնել լսել օրվա իշխանություններու պատասխանատուներու մերժումը անդեսումը թե հոնդե դերի ունեցած է ցեղասպանության process-ը ցեղասպանության process-ը մնայուն process-ը այն կանադեն որ չի ճանաչվիր գործողի գոմե մենք ամենավար հիշողություն ունենք անցյալ տարու առաջի ցեղասպանության 1923 թվականի դերի ունեցած ցեղասպանությունը եւ միջազգային գազմագերություններ օրինակ համար մագի գլխավոր տերագադարություն ունեցող անձնավորությունը 2023-ի նոյեմբեր ամսուն հայտարարել որ Լեռնագարապաղի պատահազը ցեղասպանություն է ոնց ինչպես կլավոր իշխանությունները գանձեն գործեն չերևնա այդ բոլորը այսինքն ոչ միայն նաև մագի գոմե այլ նաև ուրիշ միջազգային գազմագերություններու հստակորեն ծված է որ այդ ինչ դեղի ունեցավ բռնի դեղահանումը հավաքական դեղահանումը արցախի ժողովրդի իր սեփական հողերեն նաև ցեղասպանության ձևն է ցեղասպանությունը միայն չէ բնաչնչել սպանության ժողովուրդը դեղահանել եւ իր վերջը բերել իր սեփական հողեն դուրս նաև օրենքի համաձայն բնակատվի ցեղասպանություն ասես որ պատահած է արցախի հետ եւ մեր ժողովրդի հետ
0: ուրեմն արցախյան ներողություն արցախյան պարտութներին վերջ ալիևի գրեթե բոլոր պահանջները իրականացված են արցախի ճանաչումը ադրբեջանի գազմի մեջ յահկի մինսկի խմբի լուծարում Զանգեզուրի ճանապարհ Թեմիջանսկի բացում, ընթացքի մեջ է սահմանադրության փոփոխությունը, ազգային հաստատություններու եւ արժեքներու դեմ բռնություն եւ այլն։ Ինչ նպատակ կհետապնդեն այսօրվա իշխանությունները ձեր կարծիքով այս բոլորը ընելով։
1: Ես այն համոզում ունիմ, որ Հայաստանը իր իշխանության գլխավորության դակ կգտնվի հարցի մարջև որու լուզում չունի իրենք նոր բادرազմիմը նկատի ունենալով իրենց հարադև ունեցած ցախողումները 2020-ին մինչև այսօր կփորձեն լուսումը գտնել, որ Հայաստանեն դուրս է։ Ինչ կուզեմ ասել Հայաստանեն դուրս։ Պնդրել զորակցությունը Եվրոպայի եւ արդ մուտքի վնասելով հայական շահերը, ապավելու համար իրեն շարունակությունը իշխանության գլու։ Ես այս մեգը չեմ գրնար ճանչադել ծեր բոլոր նշվածներեն մեջ։ Այսինքն այսօրվա կառավարության հիմնական նպատակն է վերարտադրվել են բահել իրատորները եւ ադոր համար գերտա ասկայլերուն։ Եվ այն հասկանալի է, որ ատկանց իջումներեն վերջ, օրինակ, ալիևը գմերժե Հայաստան այցելը։ Այսինքն, ավելի ինչ։
0: Ավելի կուզե։
1: Ավելի, որովհետև գիտեք, թե դիմացի կողմը կարող է այդ ավելին նաև անցնել։ Ոչ թե դալ անցնել։
0: Մարիոն Ալմանդյան, ներկա իշխանությունները կտարկարացնեն նաև հայկական բանակը, քանի որ խաղաղության տարաշրջան կապրինք, այդպես կսեն, ուրեմն կտարկարացնեն բանակը։ Սակայն Ալիև ինքը կխոսի Սևանի մասին ան անվանելով գոյչա, եւ 300,000 ազերիներ Հայաստան հաստատելու մասին կխոսի, ինքը կանվանի իհարկե արևմտյան Ադրբեջան։ Մինչև ուր կրնա Երթալ Ալիև եւ իրեն պատասխան տվող չկա։
1: Ալիևը սանսարցար կգործե, որովհետեւ ինքը մեկնելով իր արքայական հասկացողության, որովհետեւ աթոր ժարանկազը եւ արդեն ավելի քան 20 տարի է ինքը իշխանության գլուխը գտնվի, իր հասկացողությունը արքայական է անշուշտ ճագերդի մեջ դնելով արքայական բառը։ Ուրեմն իր արջև կանգնած է պետությունը, որ պատրաստ է զիջելու իր բոլոր պահանջներու, եւ ասիկա կզարմացնե օդարներու եւ անշուշտ հայկական քաղաքական միտքին։ Դեև ոմանք չեն արդայդվիր, որ բոլորս որ քաղաքականության մեջ են եւ կհասկանանք աս նահանջներու հետևանքները հաջորդ սերունդներու, բայց նաև ներկա սերունդի համար, թե ինչ կպատահի, անհասկանալի է։ Ալիևը գուզե եւ Հայաստանը գլորի, Ալիևը կպահանջի Հայաստանը կհանջի։ Ասե որ մեզ համար իրավես դժվար է հասկանալ։ Ալիևը ներկայիս ասվերջի շապատներու ընթացքին նորեն սանցարցակը սկսած է Հայաստանի ասպես հարցագումներ կատարել, պահանջներ դնել, եւ Հայաստանը կարծես թե անդարբեր
0: կհետեւի։
1: Անդես է, բայց այդպես չէ, որովհետեւ երբ դու լրելիալ գնդունիս մաս կգազմես այդ հանձնումին, եւ օրինակի համար Սևանալիջի վերաբերյալ կամ բանակի հարցով մեկ երևույթ մգա, որ մենք երբեմն գմորնանք։ Օգոստոս 8-ին Ամերիկայի մեջ համաձայնություններ ստորագրվեցան կամ նախաստորագրվեցան։ Այդ օրը օգոստոս 8-ը գմնա մեր պատմության լուրջ հարցերու օր։ Սակայն մեկ օր առաջ սոկար Ադրբեջանի պետական կարիոյի ընկերությունը եւ ամերիկյան էքսիոն ընկերությունը պայմանագիրը կստորագրեն միլիարդներու պայմանագիրը, որ փոխադարձ գործարքներու սկիզբ կտնեն։ Այդ նույն օրը Ադրբեջանը կստանա ամերիկային նվեր, որ 907 բարբերությունը, հիշեք 907 բարբերությունը, որ Ամերիկայի համար արգիլված է զենք վաճառել Ադրբեջանին, այդ օրը ամերիկյան կառավարությունը, ամերիկյան նահանգահը համաձայն ներքին իրենց օրենքի եւ պայմաններուն մեկ տարվա համար այդ 907 համաձայնությունը գվերցնե, եւ այսօր Ադրբեջանի վիճակի է ոյ մեկ զինամտեր զենք գնել Ամերիկայի։ Ուրեմն մենք մեկ ուտիամ կերտա աշարը դեպի ուրիշ ուղղությամբ։
0: Աշխարհը, որ մեր աշխարհն է նաև, այսինքն Հայաստանը գերթախաղաղության տարաշրջան, իսկ Ադրբեջանը 1 տարի ժամանակաշրջան ունի, մինչև ատամները
1: զինվելու։ Եվ Հայաստանը հոսալ նաև գտնվի շատ ոչ բացալի վիճակներում է եւ ասիմետրիկ պայմանները, որ այսօր Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար մեկը դարբերին, ավելի կբարձրանան, ավելի կխորանան։ Այսինքն Հայաստանը կփոքրանա արևանի մանդեպ, որ ուախորժակները միայն գավելանան։ Այս իրականություն։
0: Անցյալ շաբթվա ընթացքում Երևանի մեջ տեղի ունեցավ Եվրանեստի 12-րդ նստաշրջանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ, 4 պատգամավորներ, ուրեմն դեմքը վերարկեցին Հայաստան խմբակցության, ինչպես նաև սոցիալիստներու եւ դեմոկրատներու խմբակցության պատգամավորներու զեկույցի փոփոխության առաջարկին, որով Եվրանիստի խորհրդարանականներ, ուրեմն Վեհաժողովը Ադրբեջանին կպահանջեր անհապաղ եւ առանց նախապայմաններու ազատ արձակե Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներն ու կալանավորված այլ անձանք, ինչպես նաև միջազգային անվտանգային երաշխիքներ ու ներքո, ուրեմն ապահովե բռնի տեղահանված արցախահայերու վերադարձը իրենց պապենական բնորան։ Ինչպես նման բան կարելի է հայկական որևէ կուսակցության կողմէ, մանավանդ իշխանության գլուխ կանգնած կուսակցության կողմէ։
1: Անգերձս եմ շատ դարօրինակ գլա ոչ միայն հայերուս համար, ինձի հասած դեղեկություններու համաձայն օդար Եվրոխորհրդարանի անդամները, ինչպես նաև ներկա գտնվող անձնավորությունները շատ զարմացած էին, որ այս բարեփոխությունը, որ խրկի մեջ անմեղ բարեփոխում ներվարձավես գհիշեր այն բաները, որ բանացևի մեջ գրված չէին եւ առնված չէին, կբեական ներգայացուցիչները ճիգ տապեցին ոչ միայն իրենց գվեն ներգայացնելու, դեմքը վերարգելու, այլ նաեւ ուրիշ պատգամավորներու, եվրոպացի պատգամավորներու մղել, որ իրենք դեմքը վերարգեն։ Սակայն իրենց մեջ անոնք, որ ծերմբահ մնացին, չեն գրնար դեմ կվերգել, որովհետև բանացևի բարեփոխումը գնդկրկեր փետրվար 2024-ի եւ մարտ 2025-ի Եվրոխորհրդարանի բանացևերը, որ ավելի գոշ ձևով հայկական շահերու պահպանումը կնեին։ Ուրեմն շատ դարօրինակ տվավ, անոնց որ հոնգը գտնվեին, որ հայկական կողմը չմիանար եւ բարեփոխման համացան չլար բարեփոխում, որ ոյը մեկ ձևով գվնասեր, կգրնար վնասել բանակցությունները, որ տարբեր դեղեր դեղեկ ունենան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Եվ ադոր բատկերը եւ այդ ցավալի բատկերը դուք կտեսնեք ընդր քվիարգության արդյունքը։ 9 բատկամավոր, որը նոնեստին մասնակցային, դեր քվիարգեցին, 4-ը բեականները դեմ կվերգեցին եւ 11 ներգայացուցիչներ եվրոպայեն ծերմբահ մնացին։ Ինչու ծերմբահ մնացին? Նա որովհետեւ սկացին այն ջնշումը, որ բեականները իրենց վրա կանեին, եւ երկրորդ գտնվելով հյուրընկալ երկրի մեջ, ուզեցին ընդդեմ, այո, իրենց սպասված կվերգության դեմ կվերգել, սակայն մնացին ծերմբահ։ Ցավոք սրտի ծերմբահներու տիվը ավելին էր, քան թե դրական կվերներու ադորամարջանց։ Ափսոս, ափսոս։
0: Այո, Եվրոպան դեռ ի վիճակի է որևէ դեր խաղալու ի նպաստ հայերուն կամ Հայաստանին։
1: Անշուշտ, ես կհավատամ, որ երբ զենքը գլրե դիվանագիտությունը, կարևոր դեր պետք է խաղա։ Դիվանագիտությունը այսօր միայն գործատիրներու դիվանագիտությունը չէ, որ դեղի կունենա ներգաաշխարի մեջ։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարևոր դեր կխաղա, որովհետև կստեղծի պայմաններ, որ երբեմն գործատիրները իր նախարարներով չեն գնար դեմ դիմաց ներգայացնել, ուրեմն խորհրդարանական դիվանագիտության ճամփով հարցեր կարձայծվին, որ մույսևով կարելի չէր կամ չեն ուզեր արջագատման երթալ։ Խորհրդարանականները, ներողություն խորհրդարանականները, կարելիություն ունին ավելի անգերց, եթե գուզեք, խոսիլ, քան թե դիվանագետները շատ անգամներ։ Եվ նաև կա ժողովրդավարական դիվանագիտությունը, ժողովրդի դիվանագիտությունը, որը NGO-ները, որ կուսակցությունները, նաև պետք է հասկանանք, որ դերմ ունին խաղալու այս դիվանագիտական ճանավարի ընթացքին։ Ուրեմն ամեն ինչ սպասել կամ ցկել, որ գործատիրներու դիվանագիտությունը պիտի լուծի, հասկանալի չէ նոր աշխարհի պայմաններու մեջ։ Դոր համար Եվրոպան ունելի կունի, Եվրոպայի մեջ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, որովհետև երբեմն Հայաստան մենք կնույնացնենք օրվա պետության հետ, Հայաստանը ավելի ընդարձակ և ավելի մեծ հասկացողություն է, կենթադրե ժողովուրդ, կենթադրե օրվա կառավարություն, բայց նաև կընդգրկե այն հասկացողությունները, որ ժամանակի ընթացքին Եվրոպան արևմուտքը մշակազե Հայաստանի հետ։
0: Հայաստան կուզե կամ արդեն հետս քաշած է Ադրբեջանի և Թուրքիո դեմ իր պահանջները միջազգային ատյաններու մոտ։ Ըստ ձեր բարեկամ Լուիս Մորենո Օկամպոյի, որը միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազն էր, այս քայլը մեծ հարված կնահանգեր Հայաստանին։ Ինչ է ձեր կարծիքը այդ ուղղությամբ։
1: Նախ պետք է ասել, որ դագավին դատերը յետարնված չեն,
0: բայց կխոսվի այդ մասին։
1: Արդեն այո, կխոսվի, եւ նաեւ կխոսվի ամենապարծը մագարտակի pedagogan փուրկեններս եւ հրաբարագային խոսված է։ Ադիգա պայմաններեն մեգն է, որ Ադրբեջանը նաև դրած է Հայաստանի վրա։ Մորենո Կամպոյի կարծիքը, որ արժեքավոր կարծիք մնե, ինքը գսե, որ Հայաստանը Հայաստանի վնաս չի հասցներ ադդադերը բահել, նույնիսկ երթալով դեպի պայմանագրի խաղաղության պայմանագրի ստորագրության։ Վերջի վերջո երկիրները, պետությունները պետք է իր ցերկը լծակներ պահեն, որ կարողանան բանակցության սեղաններու շուրջ նվազագույն կորուստով առավելագույն շահով դուրս գալ։ Ըստ ցեվական եղբայրությունը, որ մենք մեկնում ենք կգտնվենք թուրքերի հետ, չի նշանակել, որ մենք ամեն ինչ պետք է հանցնենք և բան չստանանք։ Մենք պետք է պահենք մեր լծակները, մենք պետք է պահենք իրավունքներու պաշտպանությունը, որ ոչ մեկ կառավարություն այն օրեն, որ կստանցնի իր պաշտոնը, երտուն գնե, որ պիտի պաշտպանի սահմանադրությունը, ուզեմ փոխել սահմանադրությունը, հայ ժողովրդի իրավունքները եւ անցերմխելի հողային դարաշները, եթե դուք գնայիք աստարիներու ընթացքին, մենք ոչ միայն դվինք ուրիշներու, երրորդներու իրավունքներուն, ի վնաս մեր շահերուն, այն նաև հանցնեցինք մեր ինքնիշխանության տարածքներ, որ այսօր Ադրբեջանի բանակը Հայաստանի հարավը նստած կոնտրոլի դակ ունի։
0: Քիչ առաջ խոսեցիք հայ-թրքական հարաբերություններու բարելավման, կտեսնանք, որ էմիսերներ Թուրքիայեն կուկան Երևան, Երևանեն կերթան, այսինքն այդ դիվանագիտական կոնե ճամփան արդեն սկսած է բացվելու, բայց դուք նաև իբրև միջազգային ընկերվարի անդամ, փոխնախագահ, ուրեմն մասնակցեցաք Իստանբուլի մայիսի ներկայացեմ ընկերվար միջազգայինի ժողովին։ Ինչպես ընթացավ, իրենք շատ լավ գիտեն, որ դուք հայ հեղափոխական տաշնակցության բյուրոյի անդամ եղած եք տարիներ եւ այսինքն նաեւ հայկական ընկերվարին մաս կկազմեք եւ այլն։ Ինչպես ընթացավ այդ ժողովը։
1: Ժողովը ընթացավ, այսպես ասված, նորմալ ժողովի պայմաններու մեջ եւ այնքան ադեն որ արիտ չեր դրված որ իշնենք իրականության ասցեվով ասեմ ադ պարեհամբույր հարաբերությունները դեղի եվ գունենային պատահեցավ որ գարգմը հյուրընգալ գուսակցության ներկայացուցիչներ հոսկարին պարապանելով Հայաստան-Թուրքիայով եւ հայրական աս վիճակը մտնոլորդը եւ ոմանք որ ըստ երևույթին ունեցած էին կամ ունեին որոշ տերակադարություն արդակին հարաբերություններու մեջ կովասանքով հոսեցին ես արդեն խոսք պետի առնեի եւ խոսքարի ժողովի մեջ ոսելով եւ արցախի հարցին եւ խոսելով ինչու չէ նաեւ այն ինչը նախ իմ մե նախորդները ասեր էին ես հոն իջեցուցի որ Թուրքիան գրնա լուրջ մասնակցություն բայց նաեւ ներդրում բերել Ղարաբաղի Կովկասի խաղաղության եւ հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերություններուն եթե իր անցյալը վերանայի եւ ընդունի հայոց ցեղասպանություն հայոց ցեղասպանությունը ոչնչոտմը չէ հայ թուրքական հարաբերություններու մեջ հիմնակար է հայ թուրքական հարաբերություններու համար ուրեմն այդ խոսքեր արտասանել են հետո եւ սпасելով որ Թուրքիան պետք է վերանայի իր անցյալը որովհետեւ այ ժողովուրդը չի մոռացած եւ չի գրնար մոռնալ անինչ տեղի ունեցած է նույնիսկ եթե Թուրքիան ճանաչեր հավաքական հիշողությունը պիտի մնա մեր միտքերու մեջ ոմանց կողմէ շատ վատ ընդունվեցավ ներկաներուն Թուրքերու համասին ոսկը դեե պետք է ասեմ որ ուրիշներ եկան եւ շնորհավորեցին որովհետեւ գառուցողական խոսք մներ որ գդարբերեր pedagan հայաստանի pedagan խոսքերեն եւ մեկնաբանումը դարբերեր իրականության նկատմամբ սակայն ես տեսա որ անցեր որ շատ վատ անդրադարձան իմ խոսքերուն մի քանի օր վերջը Իզմիրի մեջ օրինակի համար Իզմիր քաղաքի մեջ Իզմիրի քաղաքապետը տալատ ցեղասպանին հուշակիրմը եւ հուշակարմը գբանար ուրեմն ամեն ինչ հասկանալի էր իմ խոսքերուս պատասխանը Թուրքերու կողմէ եղավ Իզմիրի մեջ այդ անցի պաշտոնական հանգամանքով անցմը պատահական մարդ մջեր պատասխանն էր թե մենք Թուրքերս հարցունենք ցեզի
0: հասկանալի իսկ Ուրեմն Հայաստանը ուզե մտնել Եվրոպա եւ այդ դիմումները արդեն կատարած է։ Իսկ չէ՞ որ Թուրքիան է Հայաստանի դուրը դեպի Եվրոպա եւ ոչ թե Ֆրանսիան, բնականաբար ժեոգրաֆիկ իմաստով, ինչ կարելի է սպասել Թուրքիայեն։
1: Նախ ասեմ եւ կարեւոր է երբեմն հիշել որ բոլոր Հայաստանի կառավարություններ անգոխտենեն մինչև այսօր միշտ նայված կմունեցած են դեպի Եվրոպա այսինքն Եվրոպայի կողմը ունեցած է եւ աջակցություն եւ ներդրում լա իրավական գրթական համակարգի մեջ փոփոխություններ մտցնելու հիշենք որ վերջի ընդունված համանատրությունը որ այսօր արգա է Վենետիկի գոմե կնված եւ համացայնություն տված համանատրություն է այսինքն եվրոպան ներգա եղած է Հայաստանի իրականության եւ բոլոր այսօրվա իշխանություններով նախորդող կառավարությունները միշտ ունեցած են եվրոպայի նկատմամբ դրական մոտեցում եւ մերձեցման աշխատանք քիչարած կխոսենք Եվրոնեստի մասին արդեն Եվրոնեստը Աբացույցներեն մեգանե, որ երբ ստեղծվեցավ, մերցեցվան պրոցեսի մը սկիզբը գտներ խորհրդարանական մագարտակի վրա։ Իսկ ինչ կնանք սпасել Թուրքիային։ Թուրքիային կնանք սпасել անգայունություն։ Ինչու անգայունություն։ Որովհետև Թուրքիան իդ հարավային Կովկաս կմտնե եւ Ապոլոր նախապայմանները ցույց կտան այսօր որ կարող է մտնել հարավային Կովկաս կմտնե ՆԱՏՕ-ն նաեւ Թուրքիո հետ։ Եվ հարևան փոխհատած հարաբերություններու հարավային Կովկասի եւ շրջապատի երկիրներ՝ լա Ռուսաստան, լա Իրան, լա Թուրքիա նաեւ Պանմագաբիդի հաղթվի, որ գրնա չսպասած եւ չափազանց լուրջ հետևանքներ ունենալ Հայաստանի գայունության եւ ինչու՞ չէ անվտանգության եւ անձեռնմխելիության։
0: Դուք ինչ վտանգներ եւ ինչ առավելություններ կտեսնեք հայ-թուրքական հարաբերության մերձացման
1: համար։ Եթե Թուրքիան անգերձ է, եթե Թուրքիան վերջագես որոշած է այն պանտուրական ծրագիրներուն, որ կմիտի Հայաստանը վերցնել իր դեպի կենտրոնական Ասիայի ճանապարհը եւ ստեղծել պանտուրանական գայսրություն միջերկրականեն մինչև կենտրոնական Ասիա, ես կսեի, որ բարի տիրացիությունը միշտ օգտակար է, միշտ օգտակար է։ Սակայն երբ կհետևիմ եւ կլսեմ եւ կտեսնեմ Էրդողանի կողմը, իր արդակին քորձոս նախարարի կողմը, ինձ ցեվով արհամարանքով կվերաբերին Հայաստանի վերաբերյալ, ինձ ցեվով կփարապանեն Ադրբեջանի իշխանություններու դարբեր ցևերով Հայաստանը փոքրացնելու իրենց մարմանչները, ես հանգիստ չեմ եւ կարծեմ, որ հայկական միտքը պետք է արտննա եւ ասոր նկատմամբ հասկանալի չափավոր գեղով արդայդվի։ Այս պայմաններու տակ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, որ մեզ կհրամցվին, անգայունություն եւ խաղաղություն չեն գրնարկվեր։
0: Անչափ շնորհակալ եմ Մարիոն Ալբանդյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու եւ հարցազրույցին համար։ Հաջողություն ձեզ կմաղթեմ եւ մի շնոր հանդիպում։
1: Մի շնոր հանդիպում, շնորհակալ եմ եւ մնաք բարով ձեզ։
0: Երթակ բարով։ Հայ-թուրքական հարաբերություններու քաղաքական վերլուծությունեն վերջ, անցնենք տնտեսականին։ Սիրելի ուղդիրներ, կապ հաստատած ենք Երևան Սուրեն Պարսյանին։ Բարի եկացեք մեր եթեր եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
0: Սուրեն Պարսյան, հայ-թուրքական հարաբերություններու բարելավումը եւ սահմանի բացումը ինչ վտանգներ եւ առավելություններ կրնա բերել Հայաստանին։
2: Հայ-թուրքական սահմանի բացման ուղղությամբ աշխատել են Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, սկսած առաջին նախագահից վերջացած հիմա։ Նպատակը եղել է Հայաստանի համար այլընտրանքային ճանապարհներ ունենալը եւ անշուշտ նաեւ անվտանգության որոշակի խնդիրներ լուծելը։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան այսպես էգզիստենցիալ սպառնալիք է հանդիսանում Հայաստանի համար եւ պարբերաբար դրա մասին հիշեցնում է ուղղակիորեն, անուղղակիորեն, նաեւ դրա վառապացույցը եղավ 44-օրյա պատերազմը եւ թուրքական բանակը իշտաբով իր տարբեր ստորաբաժանումներով մասնակցում էին այս գործընթացին եւ հայկական կողմը փորձում էր այսպես տարանջատել Ադրբեջան-Թուրքիա երկրները, որ Թուրքիային այսպես որպես ճշտամի կամ հակառակորդ չդիտարկեն, փորձել առանձնացնել Ադրբեջանից ուժերը ջլատելու նպատակով, եւ բոլոր իշխանությունները փորձել են Թուրքիայի հետ կապեր հաստատել, օրինակ նույն եւ առաջին նախագահի եւ Քոչարյանի ժամանակ եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Սուրիքյան հայտնի արձանագրությունը հիմնական նպատակը եղել է այդպես հարաբերությունները հաստատելը, որը կզսպի ապագա այդպես ագրեսիա։ Չնայած մենք չենք ունեցել բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ, բայց մենք ունեցել ենք բաց շուկա Թուրքիայի ապրանքների համար։ Սա պետք է արձանագրենք, որտեղ շատ հաճախ մենք շփոթում ենք այս երկու կարևոր հանգամանքները՝ բաց շուկա եւ բաց սահման։ Այո, Հայաստանի ապրանք, թուրքական ապրանքները Հայաստան մտնում էին Վրաստանի տարածքով, բայց մտնում են, հիմա էլ մտնում են, մոտավորապես տարեկան 270 միլիոն դոլարի չափով ապրանքները մտնում Հայաստան Թուրքիայից, շատ փոքր, մի քանի միլիոն դոլարի ապրանքներ արտահանվում է Թուրքիա։ Այսինքն շուկայական ապրանքային տեսանկյունից մենք Թուրքիայի հետ արդեն երկար տարիների փորձ ունենք։ Այս պահին քննարկում է սահմանի բացման հարցը, այսինքն սահմանի բացումը ինչ հնարավորություններ, ինչ սպառնալիքներ կստեղծի Հայաստանի տնտեսության համար։ Մենք չպետք է ընկնենք ծայրահեղության մեջ, ասելով, որ սահմանի բացման պարագայում մեր ամբողջ շուկան կվերանա, կամ սահման փակման պարագայում մեր տնտեսությունը չի զարգանա։ Այսինքն երկուսն էլ ծայրահեղություններ են, և մենք պետք է հստակ դիտարկենք այս ամեն ինչը։ Նորից կրկնեմ, մենք արդեն իսկ թուրքական ապրանքների համար մեր շուկան բացել ենք, սահմանի բացելով կարող ենք որոշակի այսպես խթանենք թուրքական ապրանքների ներդրումը, ենթադրենք 270 միլիոն դոլարի փոխարեն կներկարեն, ենթադրենք 350 միլիոն դոլար, բայց արդեն իսկ այդ ներդրումը կա, և այդ ծայրահեղ մոտեցումները երկուսն էլ անհասկանալի են, անընդունելի են, տնտեսական տրամաբանություն չունեն։ Այո, Հայաստանը պետք է փորձի իր այլընտրանքային ճանապարհները ունենալ, որը թույլ կտա իրեն մրցունակ լինել տարածաշրջանում, վրացական կողմը օգտվելով իր դիրքից, որ ինքը միակն է Հայաստանի համար դեպի Եվրոպա արտաքին աշխարհ կապապովելու համար, պարբերաբար բարձրացնում է տրանսպորտային տարանցման գումարները, և դրանով ոչ մրցունակ է դարձնում մեր տնտեսվարողների գործունեությունը։ Հետևաբար Թուրքիայի սահմանի բացումը Հայաստանի համար դա այլընտրանք կարող է լինել ավելի ուժեղ դիրքերից տարածաշրջանում գործելու, աշխատելու համար։ Ասեմ նաև, դա նաև կարող է այլընտրանք դառնա նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար, որքան մենք ենք շահագրգռված ունենա այլընտրանքային ճանապարհ հյուսիս դեպի, այնպես էլ նրանք են շահագրգռված ունենա այլընտրանքային ճանապարհ արևելք արևմուտք մասով, վրացական կողմը ինչպես մեր նկատմամբ պարբերաբար բարձրացնում տարածման գումարները, այնպես է իրենց նկատմամբ, այսինքն Ադրբեջան, Թուրքիա առևտուրը, որ իրականացնում է Վրաստանի տարածքում, ինքը պարբերաբար այսպես թանկացնում է։ Այսինքն այստեղ կա փոխադարձ հետաքրքրություններ, փոխադարձ շահեր, և այդ շահերը պետք է փորձել այսպես փաստաթղթավորել, կանոնակարգել, և նաև որոշակի միջազգային անվտանգային երաշխիքներ ներդնել։
0: Ինչ վիճակի մեջ է այսօր Հայաստանի տնտեսությունը։

0: պես 1 միլիարդ դոլարի չափով տեխնիկա, սարքավորումներ, ավտոմեքենաներ եւ այլ, անշուշտ Հայաստանը հեռախոս չի արտադրում, դա հայկական ապրանքներ են, դա եվրոպական, չինական, ամերիկյան եւ տարբեր ապրանքներ են, որոնք Հայաստանի միջոցով գնում են Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանից օրինակ Հայաստանի միջոցով վաճառվում է ադամանդը ոսկին, օրինակյամ, այսինքն այստեղ Հայաստանը դարձել է կամուրջ տարբեր տնտեսական այսպես միավորումների միջև, հաշվի առնելով այս տնտեսական սանկցիաները, որ գործում են Ռուսաստանի նկատմամբ։
1: Այսինքն քաղաքական հարաբերությունները նվազել են, իսկ տնտեսականը կշարունակվի մնալ։
0: Այո, տնտեսական հարաբերությունները մնացել են եւ այստեղ Հայաստանը, Թուրքիան, Ղազախստանը եւ մի շարք այլ երկրներ այդ սպասարկում են այդ տնտեսական կապերը։ Օրինակ, նայեք, ռուսական ընկերությունները հաճախ իրենց գնումները կատարելու համար օգտվում են Հայաստանի բանկային համակարգից։ Գումարները փոխանցում են Հայաստան, Հայաստանից գումարները փոխանցում են արևելք։ Եվ սրա հաշվին բանկերը անշուշտ բավականին այսպես միջնորդավճարներ են ստանում, շահույթ են ստանում։ Միայն օրինակ անցած տարի Հայաստանի բանկային համակարգը մոտ 1 միլիարդ դոլարի չափով մաքուր շահույթ է ունեցել։ Սա Հայաստանի պատմության մեջ բացառիկ երևույթ է։ Այսինքն մեր տնտեսական աճ ունենք բավականին, հա, օրինակ այս տարվա կտրվածքով մոտավորապես փակենք 5-6% շրջանակներում, միգուցե նաև 7% կարող ենք հասցնել, բայց այդ աճը հիմնականում հիմնված է ծառայության ոլորտի վրա եւ հիմնված է շինարարության ոլորտի վրա։ Շինարարության այսպես փուչիկը, որը վերջին տարիներին փչվել է, դեռ այսպես տեմպը շարունակվում է, շինարարության ոլորտի թիվ 1 այսպես ֆինանսավորողը նույն բանկային համակարգն է, որտեղ բանկերը շահագրգռված չեն, որ շուկայում անշարժ գույքի գները նվազեն, եթե նվազեն, իրենք խնդիրներ ունենան, եւ բանկերը շարունակում են այսպես ֆինանսավորել հիպոտեկը, շինարարության ոլորտը, եւ իհարկե բանկային համակարգի եւ իհարկե հիպոտեկի մենք ունենք շուկա ընդհանուր տնտեսական աճ, մեր տնտեսական աճը այդ երկու կարևոր այսպես, բայց ոչ արտահանելի ճյուղերի վրա է նստած։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեք հայտարարեց, թե 2025 թվականին հայ ուսուցիչը կգնա ստանալ 700 000 դրամ, այսինքն 1800 դոլար։ Ճիշտ է այս լուրը։
0: Մեր վերջին տարիներին այսպես կրթական ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում մենք ունենք որոշակի աշխատավարձերի բարձրացման այսպես բոնուսային համակարգ։ Որն է դա։ Եթե ուսուցիչը անցնում է այսպես հավաստագրում, անցնում է որոշակի որակավորման քննություններ, իր աշխատավարձը կարող է բարձրանալ 30%-ով, 50%-ով, 70%-ով, կախված իր հավաքած բալերի։ Օրինակ, եթե դեն 90%-ից ավել եթե բալերը հավաքում, ապա կարա իր աշխատավարձը 50% եւ ավելի ավելանա։ Դրան գումարած օրինակ տարակարգեր են հանում ուսուցիչները, այսինքն այդպես որակավորման որոշակի մակարդակ են, որը թույլ է տալիս նրանց եւս բարձրացնել։ Այսինքն, եթե ուսուցիչը աշխատում է 1 դրույքով, մի 1 դրույքի հետ միասին ինքը քննությունները հանձնում եւ այդ իր աշխատավարձը 70%-ով աճում է, պլյուս տարակարգերը անում, այո, դրա արդյունքում կարող է իր աշխատավարձը հասնել օրինակ 700 000 դրամ։ Բայց այդպիսի ուսուցիչներ անշուշտ շատ քիչ կան Հայաստանում, որ 700 000, ընդհանրապես այս պահին երկու ուսուցչի մասին է խոսքը վերաբերում, որ ամբողջ Հայաստանում կա այդպիսի։ Իմ շրջապատում կան բազմաթիվ ուսուցիչներ, որ հիմա օրինակ 1000 դոլար աշխատավարձ են ստանում։
1: Իսկ ո՞րն է միջին աշխատավարձը։
0: Միջին աշխատավարձը առհասարակ պետական ոլորտում, կրթական ոլորտում մոտավորապես 200 000 դրամ է կազմում, 200 000, այսինքն մի 500 դոլար է միջին աշխատավարձը կազմում։ Հնարավորություն կա ու դա բարձրացնելու, բայց դրա համար պետք է ուսուցիչը ինքը այսպես իր վրա մեծ ժամանակ ծախսի, պատրաստի քննություններին, որակավորումներ անի, հոդվածներ գրի, մեթոդական այսպես ուղեցույցներ պատրաստի եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս պահին կա այդ համակարգերը ուսուցիչների համար, որոնք թույլ են տալիս իրենց աշխատավարձերը բարձրացնել։ Համատության համար ասեմ, որ օրինակ դասախոսների պարագայում նման, պրոֆեսորների պարագայում նման բան չունի։

0: դաս սիստեմ ունեն, օրինակ ես ինքս դասախոս եմ, դասավանդում եմ, օրինակ մենք նման հնարավորություն ունենք, որ օրակավորումները տանք, բարձրացնենք, եթե մեր աշխատավարձը կրկնակի կամ կերակի չափով, օրինակ այս մասով ստացվում է, որ օրինակ ուսուցիչները նույնիսկ ավելի բարձր աշխատավարձ կարող են ստանալ, քան պրոֆեսորները։
1: Սուրեն Պարսյան, 2024 թվականին Թուրքիո փակ սահմաներին, ինչպես քիչ առաջ դուք ասացիք, ուրեմն Հայաստան ներմուծված է 270 միլիոն դոլարի ապրանք, իսկ Հայաստանեն Թուրքիա կես միլիոն դոլարի։ Անկամ փակ սահմաններու պայմաններու մեջ կտեսնենք, թե փոխանակումները հավասարար կշռված չեն։ Ինչ կպատահի սահմանները բացվել են վերջ։
0: Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է նայենք մեր այդ ապրանքների կառուցվածքը։ Մենք Թուրքիայից ներկրում ենք այն ապրանքները, որոնք Հայաստանում չեն արտադրվում մեծապես։ Ասենք օրինակ մեծ քանակությամբ ներկրում ենք ցիտրուսներ, նարինջ, տարբեր այսպես կիվի եւ այլ ապրանքներ, որոնք Հայաստանում չեն արտադրվում եւ Հայաստանը պետքական Թուրքիայից ներկրի կամ այլ երկրներից, Իրանից, Եգիպտոսից եւ այլը, համապատասխան համար ասեմ, որ թուրքական օրինակ նույն նարինջը եւ այլն համապատասխան ավելի եժան է, քան օրինակ տարբեր երկրներից ներկրումը եւ այս առումով թուրքական ապրանքները ավելի մրցունակ են հայկական շուկայում։ Մենք նաեւ Թուրքիայից օրինակ ներկրում ենք հագուստ, տարբեր սարքավորումներ, տեխնիկա, որոնք եւս Հայաստանում չեն արտադրվում։ Այսինքն թուրքական տնտեսությունը, թուրքական ապրանքների ներմուծումը պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանում մենք չունենք այդ ապրանքները արտադրություն եւ դրանով այսինքն գալիս է բավականին լուրջ ներդրումներ։ Ասեմ նաեւ, որ վերջին տարիներին այնուամենայնիվ որոշակի Թուրքիայից որոշ ապրանքների ներդրումը նվազել է, օրինակ հագուստ, տեքստիլ եւ այլն, որովհետեւ Հայաստանում արդեն սկսել է աշխատել օնլայն հարթակները, տարբեր առևտրային այսպես որոնց միջոցով մեր հայաստանցիները կարողանում են ապրանքներ պատվիրել Չինաստանից, Ռուսաստանից, Վիետնամից եւ այդպես թուրքական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը էականորեն նվազել է, սա որպես այսպես դրական գործընթաց պետք է դիտարկեն։ Բայց օրինակ նին շինանյութեր կան, որոնք բերվում են Թուրքիայից, որոնք Հայաստանում չեն արտադրում, սարքավորումներ կան, որոնք բերվում են չեն արտադրում, սա պետք Հայաստանի համար այս ապրանքները ուղղակի մրցունակ են եւ կարեւոր են, Հայաստանը չի կարող այս ապրանքներից միանգամից հրաժարվել, պետք է փորձի գտնել այլ ընտանքներ, բայց մի օրում հրաժարվելու պարագայում դա այսպես ինտերկով ոգին կրակելու նման երևույթ կդառնա։
1: Սուրեն Պարսյան, ըստ ձեր քննարկումներուն այսօր Հայաստանի մեջ 4-ն 1-ը աղքատ է գնաճի պատճառով եւ իր եկամուտը կծախսե ուտելիքի համար հատկապես։ Արդյոք թոշակառուները կամ աշխատավարձերը չեն համապատասխաներ գնաճին, թե ուրիշ պատճառ կա։
0: Այստեղ պետք է մի քանի այսպես հանգամանքներին անդրադառնանք։ Նախ, մեզ մոտ միջին թոշակը Հայաստանում կազմում է մոտ 50,000 դրամ, դոլարով դա մոտարապես կազմում է 120-130 դոլար միջին աշխատավարձի մասին է խոսքը վերաբերում։ Ներեցի միջին թոշակի մասին, միջին թոշակը 130 դոլար է կազմում։ Այն դեպքում, երբ նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմում է մոտավորապես 200 դոլար, այսինքն միջին թոշակ ստացող թոշակառուն չի կարողանում բավարարել իր նվազագույն սպառողական զամբյուղը, որը մոտ 200 դոլար է։ Սա անշուշտ տանում է նրան, որ Հայաստանում ծառայող աղքատությունը բավականին բարձր տոկոս է այն ամենը կազմում, մոտապես 1.2% ծառայող աղքատներ ունենք։ Իդեպ ծառայող աղքատների մեջ հիմնական փոշակառուներն են եւ բազմազավակ ընտանիքները։ Երբ որ օրինակ մենք ունենք դեպքը, երբ որ մարդը աշխատում է, բայց նա աղքատ է, օրինակ ինքը աշխատում է պայմանական 500 դոլար, 600 դոլար ամսական, բայց իր ընտանիքը 4-5 անդամից է բաղկացած եւ այս պայմաններում ընտանիքը դառնում է աղքատ, քանի որ այդ 500-600 դոլարը բավարար չէ ընտանիքի բոլոր անդամների կարիքները հոգալու համար։ Եվ մենք այսպես աշխատող աղքատներ երևույթ ունենք Հայաստանում, որը ցավոք մտահոգիչ է։ Եվ բազմազավակ ընտանիքների պարագայում դա հստակ երևում է, որ շատ երեխաների դեպքում ընտանիքի վիճակը կտրուկ վատթարանում է, եւ նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ ամեն երրորդ երեխան Հայաստանում գտնվում է աղքատության մեջ, այսինքն բազմազավակ ընտանիքների մեծ մասը Հայաստանում աղքատ են, եւ սա է այն մտահոգիչ այսպես գործոնը երևույթը, քանի որ նույն աղքատ ընտանիքներում մեծացող երեխաները ապագայում մեծ հավանական եւս աղքատ են լինելու, քանի որ նրանք չեն ստանում բավարար սնունդ, որակյալ կրթություն, առողջապահություն եւ այլն, այս ընտանիքներում մեծացած երեխաները ապագայում մեծ հավանականությամբ դարձյալ աղքատ են լինում։ Այսինքն մենք ունենք այսպես շարունակվող աղքատություն, աղքատությունը ծնում է այսպես աղքատություն եւ այս գործընթացը շարունակվելու է նաեւ հաջորդ այսպես տարիների ընթացքում։ Այո, սա է ամենալուրջ մտահոգությունը, որ Հայաստան ունի, եւ երբ որ հաճախ մեր իշխանությունները գլուխ են գովում, որ մենք ունենք տնտեսական այս զարգացում, ես միշտ իրենց հիշեցնում եմ, որ տարածաշրջանի ամենաաղքատ երկիրը Հայաստանն է, ոչ վերաբերում Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա, այսինքն մենք այս տարածաշրջանի աղքատ երկիրն ենք, ենք ամենաաղքատ այսպես երկրի վարչապետն է կամ իշխանություններն է, սա պետք է դրվի հին, ինքնապատակ չի երկրի զարգացումը, նպատակը պետք է մարդկանց կենսամակարդակը լավանա, մարդիկ աղքատությունից դուրս գան, մենք այս խնդիրը ունենք բավականին խորքային։
1: Իսկ ծմերնամուտին խոսենք նաև Հայաստանի էներգետիկական կարիքներու մասին, ինչքանով Հայաստանը անկախ է այս տեսանկյունեն, Մեծամորի ատոմակայանը բավարար էլեկտրականություն կարտադրե՞ թե ոչ։
0: Հայաստանը իր էներգակիների 80%-ը ներգրում է, ոսկը վերաբերում է բենզինին, գազին, տարբեր այսպես ածուխ, էլեկտրաէներգիա եւ այլն, այսինքն ընդհանուր առմամբ Հայաստանում սպառվող էներգետիկ համակարգի 80%-ը ներգրում է եւ հիմնականում ներգրում է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Մենք մեծ կախվածություն ունենք Ռուսաստանից դիզելի, բենզինի, հեղուկ LPG գազի եւ այլ այսպես ապրանքների մասով։ Էլեկտրաէներգիայի մասով Հայաստանը ապահովում է ինքնաբավ, մենք քննիչ չունենք էլեկտրաէներգիայի արտադրության այսպես ծավալներով, նույնիսկ ատոմակայանի այսպես երբեմն ատոմակայանի այսպես ամբողջ պոտենցիալը չենք օգտագործում, նկատի ունենալով այն, որ վերջին այսպես 7-8 տարիների ընթացքում Հայաստանը կտրուկ ավելացել է օրինակ արևային կայանները, որոնք բավականին այսպես էլեկտրաէներգիա են արտադրում, եւ նույնիսկ օրինակ ներկայում է այս արևային կայաններ արտադրողները բողոքում են, որ համակարգը լճացման մեջ է, քանի որ իրանք չեն կարողանում իրենց արտադրած հոսանքը իրացնել, Հայաստանի շուկան փոքր է, արտահանման հնարավորությունները չունեն եւ կստեղծվի ենթակառուցվածքը, այսինքն էլեկտրաէներգիայի տեսանկյունից Հայաստանը ձմռան հետ կապված խնդիր չունի, գազի հետ կապված եւս խնդիր չունենք, քանի որ մենք երկու կողմից այսպես մատակարման հնարավորություն ունենք, Վրաստան եւ Իրան, եւ նշեմ նաեւ, որ այս գների հետ կապված դեռևս գները մի մակարդակի վրա են ունենալու, այսինքն կտրուկ գների բարձրացում չկա մեզ մոտ։
1: Իսկ գազի իմաստով հատկացումները կդրվին Իրանի եւ Վրաստանի մասին, բայց ոչ Ռուսաստանի, որովհետև Հայաստանը հատուկ ցած գնով կստանա ռուսական գազ։
0: Այո, մենք սահմանի վրա ռուսական գազը Վրաստանից ստանում ենք 175 ԱՄՆ դոլար 1000 խոշոր 1000 ֆրանկ մեկի համար, 175 ԱՄՆ դոլար 1000 ֆրանկ մեկի համար, նույն Եվրոպան ավելի թանկ, մի քանի անգամ նույնիսկ ավելի թանկ գնով ստանում գազը։ Խնդիրը կանգնում է այն, որ այդ նույն 175 դոլարը մեր քաղաքացիներին հասնում է, այսինքն մեր քաղաքացիները սկսում են վճարել դրա համար մոտավորապես 350 դոլար 1000 ֆրանկ մեկի համար, որը միանշանակ այսպես թանկ է, իսկ թանկացման պատճառը նույն գազամատակարման համակարգի արկա բազմաթիվ խնդիրներն են, ռեժիմները, որոնք պակաս են, պետք է կատարվեն, կորուստներ ունենք բավականին մեծ, եւ ամենակարևորը գազամատակարման համակարգը մեր նախատեսված է խորհրդային տնտեսության համար, եւ տարեկան օրինակ խորհրդային տնտեսությունը մինչեւ 5 միլիարդ ֆրանկ մետր գազ է սպառում, հիմա մենք Հայաստանում սպառում ենք ընդամենը 3 միլիարդ ֆրանկ մետր, եւ ստացվում է այդ մեծ համակարգով փոքր քանակությամբ գազի փոխադրում ենք անում, սպառում ենք անում, եւ դրա արդյունքում անշուշտ ծախսերը բավականին մեծ են լինում, այսինքն մենք ունենք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ վիճակ, որոնք ազդում են գազի գների վրա շուկայ։ Եվ այս տարի Հայաստանում գազի գները նույն վիճակում է մնալու, նույն մակարդակի վրա է մնալու, նույն էլ հոսանքի պարագայում, այսինքն այս մասով այսպես կտրուկ փոփոխություններ մենք չունենք։
1: Մտահոգություններ չկա։ Խոսենք երկու բառով Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որովհետև այդ միջանցքի մեջ կան նաև հանքեր։ Ինչ կսպառնա այդ հանքերուն, երբ չիպը սկսի աշխատել։
0: Նախ կարծում եմ մենք պետք է մեր հանրային այսպես խոսույթում Զանգեզուրի միջանցք բարակապակցությունը հնարավորինս քիչ օգտագործեն, քանի որ դա այսպես ադրբեջանա-թուրքական այսպես ծրագիր է, գաղափար, և այն ընդգրկում է ոչ թե որպես ենթակառուցվածք, այլ իրենք դիտարկում են ավելի շատ դա տարածքային որոշակի հավակնություններ, այսինքն իրենք երբ որ ասում են միջանց, նկատում են, որ տարածք պետք է ունենան, որը Հայաստանի վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Մենք TIP-ի մասին կարող ենք խոսել, TIP-ը, որը այսպես կնդվեց օգոստոսին այդ համաձայնագիրը, սա հնարավորություն կարող է տալ Հայաստան արևմուտք կապերի խորացման համար, սա որպես դա կարող են դիտարկել։ TIP-ի ծրագիր ավելի շատ քաղաքական է, անվտանգային է, քան տնտեսական։ Հայաստան այս պայմանագիրը կնքեց նրա համար, որպեսզի զսպի ադրբեջանական թուրքական հնարավոր ագրեսիա։ Ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը զբաղված է Ուկրաինայով, այսինքն ինքը իր խնդիրներն այնտեղ լուծում։ Իրանը հունիսին իսրայելական այսպես ագրեսիայից հետո իր խնդիրները ուներ արդեն, և հայկական կողմը ըստ էության դառնում էր Թուրքիա և Ադրբեջանի այսպես դիմաց մեն-մենակ, և ոչ ոք ի վիճակի չէ, նույնիսկ Իրանը այդ պահին իր վիճակի չէր խառնվել տարածաշրջանում այսպես խնդիրները լուծելու համար, և հայկական կողմը որոշեց այսպես արևմուտքին բերել, իդեմս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի զսպի հնարավոր ագրեսիա։ TIP-ի վերագործարկումը Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որ նա ունենա այլընտրանքային ճանապարհ, որը կկապի Հայաստանը արևմուտքի հետ, Հայաստանը Թուրքիայի հետ։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ TIP-ով գալու է անցնել ամբողջ Չինաստանի կամ Միջին Ասիայի երկրների, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և այլ ապրանքները Հայաստանով կգան կանցնեն, և Հայաստանը կհարստանա դրանից, որովհետև իրենք արդեն իսկ կառուցել են ենթակառուցվածքներ Վրաստանով։ Այսինքն TIP-ի վերագործարկումը մենք առաջին հերթին պետք է դիտարկենք Հայաստանի տնտեսության համար, Հայաստանի բեռնափոխադրման տեսանկյունից։ Օրինակ Հայաստանը տարեկան մոտ 1.5-2 միլիոն տոննայի բեռ է տեղափոխում և ներկրում Հայաստան, այդ բեռնափոխադրման մի մասը օրինակ հանքանյութն է, Սյունիքի, պղինձը, մոլիբդենը, օրինակ տեղափոխվում է Վրաստան, Վրաստանի փոթի նավահանգիստ, այնտեղից տեղափոխվում է 50%-ը Չինաստան։ Այսինքն TIP-ի վերագործարկման դեպքում մենք կարող ենք հանքարդյունաբերական այսպես ապրանքները տեղափոխենք այսպես երկաթուղով դեպի Չինաստան, որ ավելի կարճ կլինի, ավելի քիչ ժամանակատար կլինի, և այլ և այլ։ Այսինքն այստեղ նաև կարևոր է, որ մենք պետք է փորձենք TIP-ը դարձնենք ծուտ արևմտյան նախագիծ կամ հակառուսական նախագիծ, որովհետև դրա արդյունքում մենք շատ ենք ուժելու։ Ես կրկնում եմ, որ Սյունիքում գործող հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները բոլորը պատկանում են ռուսների կամ ռուսական այսպես շրջանակների հետ կապում, և նրանք են դառնում ըստ էության արևմուտքի ստեղծած այդ ճանապարհի մեջ օգտվողը, շահառուն, և այստեղ իրենք ունեն ընդհանուր շահեր, և ռուսական կողմը, և արևմտյան կողմը, և Հայաստանը պետք է փորձի այս ծրագիրը ներառական դարձնել, ոչ թե այսպես փորձի հակառուսական կամ հակաամերիկյան կամ հակաիրանական ծրագիր դարձնել, կհաջողվի թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա, դրա համար պետք է լուրջ աշխատանք տանել։ Մենք լավ ուրիշ չի, որ այս վիճակում ենք հայտնվել, հա, մենք պետք է փորձենք այս տարածաշրջանում վարել հնարավորինս այսպես կառուցողական համագործակցային քաղաքականություն։
1: Իբրև վերջին հարցում, Թուրքիո հետ հարաբերություններու սերտացումը և սահմանների բացումը Թուրքիային կուտա նաև տնտեսական ուժ գերիշխող վիճակ Հայաստանի տնտեսության նկատմամբ, արդյոք այդ գերիշխող կարգավիճակը կրնա նաև քաղաքական գերիշխանության արտահայտվել վերջը։
0: Սահմանի բացման բացումից առաջ Հայաստանը կարող է տնային աշխատանքներ կատարել, փորձելով օրենսդրական դաշտով կարգավորել քաղաքական ընկերությունների օրինակ ազդեցությունը տնտեսությանը։ Օրինակ կարող է որոշում կայացնել, օրինակ բանկային համակարգում քաղաքական կապիտալ չի կարող ունենալ, կամ օրինակ մեծ հողակտորներ նրանք չեն կարող առնել, բնակարաններ չեն կարող, այսինքն դու կարող ես քո տնտեսությունը պատրաստես հնարավոր այսպես էքսպանսիայից, որը կարող է լինել, հա, տեսականորեն։ Դա չպետք է քեզ կանգնացնի սահմանը բացելու, դրան զուգահեռ դու արա այդ նախապատրաստի քո տնտեսությունը, պաշտպանողական հիմքերը դիր։ Այո, Հայաստանի տնտեսությունը չի կարա մրցակցի Թուրքիայի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ մեր սահմանը պետք է փակեն։ Նույն մեր տնտեսությունը չի կարող մրցակցի իրանական տնտեսության հետ, որտեղ Իրանը 100 միլիոնի բնակչություն ունի, ամեն ինչ արտադրում է, ամեն տեսակի ապրանքներ արտադրում է, նույնիսկ ինքնաթիռը արդեն սկսել արտադրել։ Մենք չենք կարող ասել, օրինակ, Իրանի տնտեսությունը կարող է կլանել Հայաստանի, մենք փակում ենք Իրանի այդ սահմանը։ Այսինքն մենք մեր հարևաններին չենք կարող փոխել։ Մենք պետք է մեր հարևանների հետ աշխատենք, բոլորի հետ, անվտանգային, տնտեսական, ռազմական, քաղաքական բոլոր առումներով, դրան զուգահեռ ներքին անվտանգային կառուցակարգերը դնելով, մոդելները դնելով։ Այս զարգացման Հայաստանի հնարավոր տեսլական, Հայաստան այս պահին չունի հակաքաղաքականություն վարելու ռեսուրսներ, չի կարող ինքը Հայաստանը հակաթուրքական, հակաիրանական, հակառուսական քաղաքականություն վարի, չկա այդ ռեսուրսը Հայաստանում։ Այդ անվտանգային, այդ ժողովրդագրական խնդիրները դու չեն տալիս դա։ Հայաստանը այս այնքան ցածր ծնելիություն ունի, եթե այս տեմպով գնանք, արդեն 2040 թվականին մենք ունենալու ենք 2.5 միլիոն բնակչություն Հայաստանում։ Այսինքն մենք պետք է մտածենք մեր ժողովրդին անվտանգային որոշակի խաղաղության մտնոլոր ստեղծելով, մարդիկ մնան Հայաստանում, ապրեն Հայաստանում, երեխա ունենան։ Այդ 10 տարի, 15 տարվա բանը պետք է մարդկանց տեսլականը տանք, որ իրենք գործեն։ Հակառակ դեպքում, երբ որ ասեմ, մենք սրա հետ ենք խնդիր ունենալ, սրա հետ պետք է պատերազմանք դրա հետ, ապա այդ ժողովուրդը գնում է, արդեն իսկ բավականին լուրջ մենք ունենք արտագաղթի խնդիրներ։ Մարդիկ իրենց երեխաներին դուրս են ունենում, որ Հայաստանի քաղաքացի չունենա, չլինեն, որ բանակում չծառան։ Եվ նման բազմաթիվ հարցեր։ Այսինքն մենք պետք է երկարաժամկետ նայենք խնդրին։ Այո, կան բավականին լուրջ այսպես մարտահրավերներ Հայաստանում, անվտանգային խնդիրներ, Ադրբեջանի, Թուրքիայի ղեկավարության լեկտի պահվածքը, որը ակնհայտ երևում է, բայց Հայաստանը պետք է մտածի, որ այս պահին ինչպես եղածը պահի եւ ավելացնի, հզորացնի, գնա առաջ։ Երբ որ ուժներս կբավականացնի, գերիքացնի, մենք արդեն ուժ դիրքերից կխոսանք։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Սուրեն Պարսյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ եւ ցտեսություն։
0: Շնորհակալ։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Քյաղց Շուխտամլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Մարիոն Ալբանդյանը և Սուրեն Պարսյանը։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին, և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

ուշացրե կերակրեք չէ որ դուք եք տերերը որ հանկարծ մեզ չուտենես շները կերակրեք վայելեք ձեր համեղ պատառները մնացոր ծուտեն թող շները որ լռեն թե չէ վախն այցելու մե գիշերը երբ սովից կատաղած են շները զգուշացեք Հագեցեք շատ ամուր ձեր դռները, փողոցում թողնամ պոետները եւ մարդիկ, ում համար միևնույն են տերերը եւ հատուկ կատաղացրած շները։

փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսու պես մի շախմատ է, բարդ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Տվում է թե եւ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անոն։